հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դիվերտիսմենտը ջութակի, ալտի և թավջութակի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, Կիմ Քաշքաշյանը, ալտ, Յոյոման, թավջութակ։

Reinhold Glier, Սիմֆոնիա համար 2, դո մինոր, օպուս 25, կատարում է համամիութենական ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Reinhold Glier.

Հնչեց Ռայնհոլդ Գլիերի համար երկու սիմֆոնիան, դոմինոր, օպուս 25, համամիութենական ռադիոյի նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ռայնհոլդ Գլիեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giovanni Pergolesi, Stabat Mater, կատարում են Նեապոլիի Սկարլատի նվագախմբի մենակատարները դիրիժոր Ettore Grassis.

0: հնչեց Ջիովաննի Պերգոլեզի Ստաբատ Մատեր ստեղծագործությունը, կատարեցին Նեապոլիս Սկարլատի նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Էթտորե Գրասիս։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Նոկտյուրն համար 20, դո դիեզ մինոր, և Ֆերենց Լիստ, Սփոփանք համար 3, ռե բեմոլ մաժոր, մշակումները Նաթան Միլշտեյնի, կատարում են Սարա Չանգը, Ջութակ, և Սանդրա Ռիվերսը, Դաշնամուր։

Ինձ մի տանջել, մի չարչարել սիրական, լոք խոստումքդ իմ սրտին չեմ բավակ,

Իմ աչքերս փախեր է քուն, նոր կբացվի դռնակն այգում, ու պատառուն ամպոց մեջ են, վարդի խուրձեր կպողպոչեն։ Հոս հորիզոնը կարմրի, հոն լուսնկան կմարմրի, փյուր ատամանտ շողեր կարծես կպեկպեկեն ծովուն երես, լրանց մեջքին կապույտ կոտի, լայն ձալքերով կփոթփոթի, խուլ ծևերով դաշտին վրա շուքն երկարի ծառոցը զգա, ճլվումներով թփոց տակեն, սարեկներն ալ դուրս կցատկեն, բայց ինչ փույթ ինձ լույս ու շողեր, զիս պաշարեն վախ ու տողեր, զեփյուրին շունչ ու ծաղկին բույր, ալ ինձ համար չունեն հրապույր, սարեկներուն հրճվանքն ինչ փույթ, զվարդ երգերն ինձ տան ծանծրույթ, զի միտք սիրմով միշտ կզբաղի, ու կուլ կուտամ արցուն քաղի, ահ կարոտն է փուշ մթակուն, ալ աչքերես փախերեքուն։ Մկրտիչ Աջեմյան

Հնչեցին Կոմիտաս Սարաջյանի դաշնամուրային մանրանվակները Արմեն Բաբախանյանի կատարմամբ. Կլոդ Դեբյուսի «Բարի լույս» պիես ջութակի և դաշնամուրի համար կատարում են Աննա Սոֆի Մուտերը ջութակ և Լամբերտ Օրկիսը դաշնամուր.

հնչեց Կլոդ Դեբյուսի «Բարի լույս» պիեսը, Ջութակի և Դաշնամուրի համար կատարեցին Աննա Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։ Հեյտոր Վիլլա-Լոբոս, բրազիլական Բախյանը համար 5, մշակումը Միշել Կոլոմբիեի, կատարում են Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Լիթոն։

Հնչեց Հեյտոր Վիլլալոբոսի համարհինգ բրազիլական բախիանան, մշակումը Միշել Կոլումբիեի, կատարեցին Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Լիթոն։ Արամ Խաչատրյան, ռեչիտատիվ և ֆուգա համար մեկ, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: Efem in Asamek Yevmek.
1: Martun Israelian, Concert Gjuthaki Yev Nvagakhmbi Hamar. Կատարում է Երևանի պետական կամերային նվագախումբը, մենակատար Արտաշես Մկրտչյան, ջութակ, դիրիժոր Զավեն Վարդանյան։

հնչեց Մարտուն Իսրայելյանի կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Երևանի պետական կամերային նվագախումբը, մենակատար Արտաշես Մկրտչյան, ջութակ, դիրիժոր Զավեն Վարդանյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 39, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Առակներ, 11-րդ գլխի 30-ից, 12-րդ գլխի 4 համարներ. Կյանքի ծառը բուսնում է արդարության պտղից, իսկ անորեն անձինք տարաժան պիտի վերանան. Եթե արդարը հազիվ է ապրում, ապա ինչ կլինի մեղավորի և ամբարշտի կյանքը? Ով խրատ է սիրում, նա իմաստություն է սիրում, ով ատում է հանդիմանությունը, նա անմիտ է։ Լավ է, որ մարդ տիրոջից շնոր է գտնում, իսկ անորեն մարդու բերանը պիտի կարկամի։ Մարդ անորենությամբ հաջողության չի հասնի, արդարների արմատները չպիտի կտրվեն։ Ժրաջան կինն իր ամուսնու պսակն է, ինչպես փայտի համար վնասակար է որդը, այնպես էլ չարագործ կինը կորստի կմատնի ամուսնուն։ Զաքարիայի մարգարեությունը, գլուխ 2-րդ, 10-13 համարներ։ Խնդա և ուրախացիր դուստր Սիոնի, քանի որ ահա ես կգամ և կբնակվեմ քո մեջ, ասում է Տերը, և այդ օրը շատ ազգեր կապավինեն տիրոջը, նրա ժողովուրդը կդառնան ու կբնակվեն քո մեջ։ Երբ դա պատահի, դու կիմանաս, թե ամենակալ Տերն ուղարկեց ինձ քեզ մոտ։ Տերը կժառանգի Հուդայի երկիրը որպես իր բաժինը Սուրբ երկրում։ Նա նորից բարեհաճ կլինի Երուսաղեմի հանդեպ, և ամեն մարմին երկյուղ կկրի տիրոջից, քանի որ նա արթնացել է իր Սուրբ ամպերի միջից։ Պողոս Առաքյալի 2-րդ թուղթը Կորինթացիներին, 6-րդ գլխի 16-ից, 7-րդ գլխի 1 համարներ։ Կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհյանների հետ։ Արդարև, կենդանի Աստծո տաճար եք դուք, ինչպես ասաց Աստված, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու պիտի ընթանամ նրանց միջով, և նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից և հեռու մնացեք, ասում է Տերը, և մի դիպեք պիղծ բաներին, և ես պիտի

Դե ընդունեմ ձեզ, և ես պիտի լինեմ ձեզ համար հայր, և դուք պիտի լինեք ինձ համար որդիներ և դուստրեր, ասում է ամենակալ Տերը։ Սիրելիներ, և որովհետև այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնի և հոգու ամեն պղծությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծո երկյուղով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի Գլուխ առաջին 39-56 համարներ։ Այդ օրերին Մարիամը վեր կացավ և շտապով գնաց Հուդայի լեռնային շրջանի քաղաքներից մեկը, մտավ Զաքարիայի տունը և Եղիսաբեթին ողջույն տվեց։ Եվ երբ Եղիսաբեթը Մարիամի ողջույնը լսեց, Մանուկը խաղաց նրա որովայնում, և Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով և բարձր ձայնով աղաղակեցու ասաց. «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը»։ «Որտեղից ինձ այս ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ գա»։ «Որովհետև ահավասիկ, երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին»։ Մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում, և երանի նրան, որ կհավատա, թե տիրոջ կողմից իրեն ասվածները կկատարվեն։ Եվ Մարիամն ասաց. «Իմ անձը կփարավորի տիրոջը, և իմ հոգին ցնցած իմ փրկիչ Աստուծով, որովհետև նա իր հայացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարհության վրա, և ահա, այսուհետև բոլոր ծերունդները ինձ երանի կտան, որովհետև ամենազոր Աստված մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար, և նրա անունը Սուրբ է։ Նրա ողորմությունը սերնդից սերունդ իր երկյուղացների վրա է. Նա իր բազուկով զորություն ի գործ դրեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով, հզորներին տապալեց իրենց աթոռներից և բարձրացրեց խոնարհներին, քաղցածներին լիացրեց բարիքներով և մեծահարուստներին ձեռնունայն արձակեց. Նա պաշտպան կանգնեց իր ծառային Իսրայելին, հիշելով իր ողորմությունները, ինչպես ասել էր մեր հայրերին Աբրահամին և նրա սերնդին Հավիթյան։ Մարիամը գրեթե 3 ամիս մնաց Եղիսաբեթի մոտ և դարձավ իր տունը։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 14-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Պաղատում եմ քեզ, լույսի ճառագայթ, երկնավոր արքա, գովյալ, անպատում, մեծ Աստուծո անճար որդի, խոնարեցրու քո ունկը, բարեգութ բարձրյալ, կյանքի ապավեն, նորից մերձեցիր այստեղ նվաղաձայն հառաչող վիրավորվածիս. Երբևէ ցույց չի տրվել, թե ավազակներից սրախոխող արված նաղաչել է քեզ, քանզի կարկամած էր, ոչ էլ պաղատանքի ձայն է արձակել, քանզի անբար բառ էր, ոչ էլ մատների տատանմամբ հայտնել է վտանգի աղետի մասին տեսնողիդ, քանզի խորտակված էր, ոչ էլ ողբերի արտասուքով կողկողագին հայացք է ուղել բարերարիդ, քանզի վնասապարտ էր, ոչ էլ բարեխոսի միջնորդության խոսքով բարեհաճեցրել է ողորմածիդ կամքը, քանզի անայցելու էր, ոչ էլ ջարդված մարմնի արյունաներկ ձորձերը ցույց տալով ճմլեցրել է գթացից սիրտը, քանզի անհույս էր, ոչ էլ ծնկներով, ինչպես ոտքի գարշապարներով, շարժվել է, քանզի կանգնել չէր կարող, որովհետև կիսամեռ ողջ կոչվածը քիչ է տարբերվում մեռյալից, մանավանդ որ խրատվելով քո խոսքերով, բարերարվելով քո ողորմությամբ և լուսավորվելով քո փառքով, ոչ միայն չդադարեցրեց քեզ հակառակ ընթացքը, այլ ստահակ ապստամբությամբ անցավ իր թշնամիների շարքերը, դարձավ նրանց դաշնակից և միաբանվեց քեզ ատողներին. Իսկ դու բազմապարքև, բարերար, անուխակալ, ամենակեցույց, ոչ միայն չհիշեցիր չարագործի մեղքերը, այլև չհանդիմանեցիր խոսքով, չոտնահարեցիր ընկածին, այլ կարեկցաբար մոտենալով ծայրագույն խնամք ցուցաբերեցիր, չշտապեցիր խորտակել խոցվածին ըստ ահարոնյան տկար օրենքի քահանայության, որ դատապարտիչ անեցքներով և բռնալիր քարկոծմամբ զորավոր էր մահվանը ծառայելու մեջ, ոչ էլ խնամարկեցիր վտանգված վիրավորին ղեֆտացի կարապետի պես, որ եղավ հնի լրումը և նորի սկիզբը և երկու օրենքների բաժանման սահմանը, առանց հոգու անկատար ապաշխարությամբ մկրտելով, որպեսզի չլինի, թե արմատահատ տապարի սատակիչ օրինակով նա քո մեջ տեսնի մահվան ծառայությունը և սատակվի մինչև գալիք փորձությունը, այլ օրինակ առնի հեթանոս ասորեստանցիներից սերած սամարացիներից, որ հրեաներից ստացան օրենքը և նրանց մոռացածն ամբողջապես պահեցին, և որոնց հաղորդակից դարձար մարմին հակնելով և մեզ հետ միավորվելով, և ազատարար ավետիս նազդարարեցիր օտար ազգերին, աստվածային անապական ներգործությամբ կարկարեցիր ձեռքդ և հարություն տվեցիր մահվամբ մեղանչած առաջին մարդուն նրա սերունդներով, բերկրեցրիր տրտմածի սիրտը, հաստատեցիր վհատվածին, կրկնակի զվարթացրիր մի անգամ թշվառացածին, ավազանի կենարար օծմամբ և լույսի բաժակով հագեցրիր, երկնային հացով քո առարչական մարմնով նորաստեղծեցիր, ընտրյալ երջանիկ դասերի վերակացությամբ հոգացիր, գրգեցիր և խնամարկեցիր, հանդարտ ընթաց գրաստի հոգացությամբ անվնաս պահեցիր, մինչև լույսի հարկը հասցրիր, հին և նոր կտակարանների տվչության միջոցով մարդասիրաբար դարմանեցիր, թևատարած արծվի պես ընդունեցիր, ինչպես Մովսեսի օրոք, առաջնորդեցիր դեպի բարի երկրի հանդարտությունը և հրամայեցիր վարդապետության խոսքով կերակրել, արդ որ ամեն ինչում բովանդակապես հրաշագործեցիր ծայրագույն բարության լույսի լիությունը, հափշտակողի գանձը սեփականացնելով քո ունեցվածքը քեզ վերադարձրիր, փրկիր և ինձ մաքրելով մեղքի պարտքերից, որ ձրի պարգևում ես նաև անպատրաստներին, նրանց հետ և ինձ դուր քավություն և բժշկություն, բարեգութ, զորեղ, անքնին, անեղծ, ահավոր, միշտ օրհնյալ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, սերենադ դո մինոր, կատարում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջակ Բրումեր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Դո մինոր սերենադը», կատարեց Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջակ Բրումեր։ Կլոդ Դեբյուսի «Վեց պրելյուդ» երկրորդ տետրից կատարում է Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին, Դաշնամուր։

0: Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի վեց պրելյուտները երկրորդ տետրից, կատարեց Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը հոգևոր կյանքում հանդիպող դժվարությունների մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի արա։
1: Տեր Հայր, Աստված մեզ տվել է պատվիրաններ, որպեսզի դրանք պահենք և արժանանանք փրկության։ Տվել է նաև այդ պատվիրանները պահելու կարողություն, սակայն այդ ճանապարհին հանդիպում ենք բազմաթիվ դժվարությունների, որոնք խոչընդոտում են այդ պատվիրանապահությունը, և հարկ է լինում ջանքեր գործադրել դրանք հաղթահարելու համար։ Օրինակ, գիտենք, որ համբերությունը առաքինություն է, բայց հաճախ շատ դժվար է համբերելը ինչ-ինչ նեղությունների կամ վիրավորանքների, անարգանքների։ Կամ գիտենք, օրինակ, որ ծուլությունը մեղք է, բայց երբեմն խիստ մեծ ջանքեր են պահանջվում այն հաղթահարելու և անհրաժեշտ գործը սկսելու համար, երբեմն էլ նույնիսկ չի հաջողվում այդ անել, և գործն այդպես էլ մնում է չարված և այլն։ Ինչից են առաջանում այս և նմանատիպ դժվարությունները, որոնք են պատճառները։
2: Հիմնական պատճառը հենց այն է, որ մենք նախ և առաջ լրիվ արմատական հավատ կամ վստահություն չունենք Աստուծո վրա։ Վերջի վերջո հավատը միայն փանացևների հավատալը չէ, հավատը հիմնապես Հիսուս Քրիստոսի վրա վստահություն է, լրիվ վստահություն է, ինչպես որ մկրտության Ադեն, երբ որ անցմը կմկրտվի, քահանան գասի, թե ազատված ես մեղքերից, որտեղ քրված ես ամենագալ հորից, քորձագից ես Քրիստոսի և դաջարես Սուրբ Հոգուին։ Ուրեմն այս չորս բաներին պետք է մենք արմատապես հավատանք, այսինքն վստահինք նրանց վրա։ Եվ ասոնց զորացումը անչուշտ ամբողջ կյանք մգարն է։ Հենց վանականները անաբադը գերտային, որպեսի իրենք իրենց զորացնեն այս չորս իրողությունների վրա, և այս են հիմնականը ամբողջը հոգևոր կյանքին։ Նախ և առաջ պետք է գիտնանք, թե մենք ադամական մեղքից ազատված ենք և վերականգնված ենք որպես Աստուծո զավակները, Աստված մեր հայրն է, և ինչպես որ մեր դերը գսե, ձեզանից որ մեկը, որ զավակ ունենա, և եթե իր զավակը հաց խնդրե իրեն քար պիտի դա, կամ ցուկ խնդրե իրեն օձ պիտի դա, Աստված մեր հայրն է, և մեր հայրը թերևս ուղղակի մեր ուզածը մեզի պիտի չդա, բայց ինչ որ լավն է մեզի համար, ան պիտի դա։ Երրորդ, քորձակից են Քրիստոսի, Քրիստոս մեզ կգոչե իրեն հետ աշխատելու աշխարի մեջը, այսինքն Քրիստոսի ներկայությունը պետք է ըլանք մենք, և ինքը գուտա մեզի այդ շնորհքը, որով մենք գրնանք իր գործը կատարել։ Եվ չորրորդ, որ մենք Սուրբ Հոգվո դաջարն ենք, այսինքն Սուրբ Հոգին մեր մեջը գաբրի, և անչուշտ Հոգին ունի փազում բարգևներ, փազում շնորհներ, բայց այդ քերակույն շնորհը սերն է, քերակույն բարգևը սերն է։ Ուրեմն քրիստոնյան այս չորս հիմնական բաների վրա, որոնք արմատ են մեր հոգևոր կյանքին, պետք է այս չորսին վրա բացարձակ վստահություն ունեն։
1: Տեր Հայր, իսկ ուրեմն որոնք կարող են լինել ընդհանրապես պատճառներ, որպեսի խաթարվի մեր հոգևոր կյանքը և մեր վստահությունը ձեր ասած այդ չորս պարագաների վրա, լինի նվազ կամ ընդհանրապես չլինի։
2: Հիմա անչուշտ, երբ որ հոգևոր կյանքին մասին խոսենք, անով կհասկանանք նախ և առաջ աղոտքը, խորհրդածությունները, խոգումները, այսինքն մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ։

0: Սենք աղոտքի մասին, երբեմն մեր ուշադրության շեղումը գլա աղոտքի ադենը, այսին բոլորովին մեր ուշադրությունը գգործընցնենք աղոտքին մասին, գամ մեր հագումները գարձեք տսխալ ճանապարհին գերտան, երբեմն մեր աղոտքին մեջ հանդուկնենք, այսինքն նույնիսկ չար պաների համար գաղոտենք, ով դեր Աստված բաջե իմ թշնամիս, այսպես արա նրան։ Գամալ ամենեն հիմնական դժվարությունը աղոտքի կյանքին մեջը այն է լրիվ սխալ հասկացողությունը աղոտքի։ Հիմա ես նկատել եմ, որ շատ մարդիկ աղոտքը բարձրապես խնդրողական կնկատեն։ Այսինքն, ով դեր բժիշկ է իմ հիվանդս, ով դեր ինձի լավ կործ մը կդիր, այսինքն մենք աղոտքը միայն խնդրողական բան մը կնկատենք, բայց աղոտքը այդ չէ իրականին մեջը, աղոտքը հիմնաբես այն է, որով մենք կփնտրենք տիրոջ կամքը, այսինքն տիրոջ կամքը ինչ է մեր կյանքին համար։ Եվ ինչպես Աստվածածինը ցույց տվավ ավետման, եւ Աստվածածինը պետք է ասեմ, որ աղոթող գիներ հրեշտակուց իրեն այցելությունից առաջ, եւ Հիսուսը Գեցեմանի բարդեզին մեջը նույն բանը ասին, քո կամքը թող լինի, եւ վերջի վերջո աղոթքը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ անգերց մաքուր սրդից խոսակցություն Աստուծո հետ, կամ ինչպես նարեկացին գսե, ի խորորդ սրդի խոսքընտ Աստուծո, այսինքն սրդի խորերից Աստուծո հետ խոսք, խոսիլ, աղոտքը այն է, և եթե մենք աղոտքը միայն խնդրողական կամ բարեխոսական կամ նույնիսկ աբաշխարականը նկատենք, կգործընցնենք աղոտքին ամբողջ իմաստը, ուրեմն պետք է նախ և առաջ հասկանանք, թե ինչ ասել է աղոտքը, աղոտքը ամեն բանից առաջ մենք ըզ մեզ Աստուծո ներկայության մեջ տնելն է, այսինքն երբ որ պիտի աղոթենք, պիտի նախ գիտնանք, որ Աստվածոն է, օրինակ հայր մերից առաջ ինչ կասենք, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, այսին զինք կբերենք մեր կողքը, զինք մեր մոտը կբերենք,
1: Աստուն մեր առջև ենք
0: դրում, այո, Աստված մեր առջև, հետո հայր մերն ենք ասում, հետո եւ հայր մերը օրինագելի աղոթք է, հայր մեր, դու որ երկինքում ես, Սուրբ լա քո անունը, անչուշտ իր անունը Սուրբ է, մեր սելովը իր անունը չի սրբվիր, բայց այդտեղ գսենք, որպեսի իր անունը Սուրբ լա մեզ համար, մենք իր սրբության առջևը լինենք, ուրեմն առաջին դողերը այն է, որ մենք ըզ մեզ կբերենք մեր երկնավոր հորը, որ երկինքումն է, և կխնդրենք, որ մենք լինենք անոր ներկայության մեջը, և այդ Սուրբ Պարտն կարևոր է, որովհետև Սուրբ Գիրքին մեջը Եսայի մարգարեն, երբ որ տեսավ Աստված երկինքի աթորին վրա, հրեշտակները գերկեին Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, բադարակին մեջը, օրինակի համար քահանան իր սրպակործման աղոտքից առաջ, այսինքն երբ որ գսե արեք գերեք, երկենք Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ երկ, այսինքն մենք ըզ մեզ Աստուծո ներկայության առջևը գտնենք, որպեսի ըսկանք անոր ներկայությունը, և անշուշտ երբ որ անիկա մեզի ներկայ է, հրաշքներ կգործե, դերևս մեր ուզած հրաշքը չէ, բայց իր ուզած հրաշքը ավելի կարևոր է մեզ համար, քան թե մեր ուզած հրաշքը։
1: Դեր այդ ըստ Աստծո պատվիրանների մեր կյանքը շտկելը անշուշտ բարի է, և քրիստոնյաները ընդհանրապես գիտակցում են սա, և հոգևոր կյանքում առաջընթաց ունենալը, խոչընդոտներին անznատուր չլինելը, օրինակ դուք աղոթքի օրինակը բերեցիք, հաջող և ճշմարիտ աղոթք անելը, և ընդհանրապես աղոթք սկսելը, քանի որ հաճախ ծուլությունը խոչընդոտում է դա անել, դրանք բարի բաներ են, սակայն մի բան է սրանց բարի լինելը, գիտակցելը, և այլ բան է դրանք անելը, կամ այդպիսին լինելը, ինչպես Պողոս առաքյալը մեզ կարեկցելով և մեր անունից ասում է, «Եվ կամենում եմ բարին գործել, չարն է ինձ մոտ գտնվում, ինչ խղճալի մարդ եմ ես»։ Ուրեմն ինչպես հաղթահարել այս դժվարությունը, ինչպես գործով իրականացնել դա։
0: Հիմա նախ եւ առաջ ասեմ, որ մեր դերը մեզի գասե, որ նա, որ գհամբերի մինչև վերջ, նա է, որ գպրգվի։ Եվ փլորիսալ գպադահի այդպիսի թեպքեր, որ կարծես չորություն մը գուկա, երաշտ մը դեղի գունենա մեր հոգիներին մեջը։ Եվ կարծես թե նույնիսկ մեր հավատքը կսկսի թերանալ, արդյոթ ասված մը գա, որ գլսե մեր ցայնը։ Բայց գիտեք, մենք միշտ մի արակինություն մը գա, զոր գմորնանք, օրինակ եմար մգրդության ադեն գասվի, երախայս զինչ կնդրե, հավատք, հույս, սեր, խելչ հույսը միշտ գմործվի, այսին հավատքը գիտենք, սերը գիտենք, եւ կարծես հույսը միայն շաղկապ մնե հավատի եւ սիրո միջեւ, սակայն հույսը չափազանց կարեւոր մի արակինություն, այսին հիմքն է թե հավատքի եւ թե սիրո, եւ ես միշտ սած եմ անցերի, որոնք գսեն, դեր հայր չեմ գնար աղոթել, աղոթելս չի կար, գսեմ իրենց, դես, երբ որ աղոթելը դկու կա, երբ որ հաջույք կարնես աղոթքիդ մեջ է, բետ չունիս աղոթելու, ոտև արդեն իսկ աստուծո ներկայության մեջնես, ճիշտ են բարակային պետք է աղոթես, երբ որ չես ուզեր աղոթել, եւ պիտի գիտնաս, որ վաղը լավը կլինի։ Բոլորս էլ երբեմն դեպրեսիայի մեջ կմտնենք, ընջվածության մեջ կմտնենք, ինձ շատ կպատահի անիգա, եւ Սուրբ Գիրքին մեջ կտեսնենք, որ երբեմն Մովսեսն ալ կցանցրանար փողոք էր ներկայացնում աստուծո, եղի ամարգարեն մեծագույն օրինակն է, ասոր ես չեմ գնար այս գործը կատարել, եւ հերացավ քնած անաբադը։ Բոլորս էլ երբեմն այսպիսի բարականներին մեջ, նույնիսկ Հիսուս Գեցեմենի բարդեզին մեջ կտեսնենք այսպես դեպրեսիայի հետքերը, եւ ինչու՞ չէ, գսվի Եբրայեց ոցնա մագին մեջը, թե Հիսուս ունեցավ մեր բոլոր ըսկացմունքները, մեր բոլոր ունեցածները, բացի մեղք։
1: Դեր հայրը, բայց չէ, որ դեպրեսիվ վիճակը մեղսալից վիճակ է, Հիսուս որպես աստավորդի ինչպես կարող էր
0: ունենալ այդպես վիճակ։ Ինքն իրենը մեղք չէ, բայց գրնա մեղքի դանիլ մեզ, այսինքն երբեմն դեպրեսիան ֆիզիկական վաճառներից առաջ գուկա, երբեմն մահ կպատահի, սիրած մը կմեռնի, եւ անշուշտ կսկանք, սուկը դեպրեսիայի մեկ երեսն է, այսինքն բայ մերավ իմ սիրածս, եւ այդ դեպրեսիան կսկանք, բայց երբ որ մենք մխրջվինք դեպրեսիային մեջը, այն ժամանակը մեղք է, ունակ Հիսուս Գեցեմենի բարդեզին մեջը, դեր հանե այս բաժակի ինձանից, այսինքն գսկանք մի դեպրեսիայի արձականք այնտեղ, երբ որ կնաց աշակերտներին եւ ասաց չի գրծակ մեկ ժամ աղոթել ինձ հետ, այսինքն քիչ մո հուսախապված էր, բայց ինքը չընկավ մեղքին մեջը, որտեղ վերջի վերջո ասավ ոչ թե իմ կամքս, քո կամքը թող լինի։
1: Պաստորեն, դեպրեսիան ոչ թե ուղակի տրտմությունն է, որ անանգոցնելի է, մեղսալից չէ, այլ խորը տրտմություն եւ ընկճվածություն։
0: Այո, այսին խորը, որ այլևս մեզի գարաչնորդե անհավատության, մեզ գարաչնորդե եւ գեհերացնե աստուծոս, այլ ընդհանրապես հավատացյալի համար դեպրեսիան գրնա միջոց լինիլ, որ իր հավատը խորանա, գսե թե բեդև ես այս վարգյանից չեմ ըսկար աստուծո ներկայությունը, թե բեդև կասկածներ կան հավատքիս մեջը, թե բեդև չեմ գնար աղոթել, բայց նորեն ես պիտի հուսամ աստուծո, եւ ասեմ վաղը արևածակը կլինի, եւ այս բանը հույսն է, նորեն հույսի արակինություն, այսինքն վայ այն մարդուն, որ դիպրեսիայի ադենը գործընցն է հույսը, այն ժամանակը մեղքին մեջ է գինա, այսինքն սատանան ամեն տեսակ փորձառություն կբերե մեր առջևը, որպեսի մեզ խապե, սակայն մենք պիտի պայքարենք այդ սկացումին թեմը, եւ երբեմն պայքարը ոչ թե գրվելով, այլ հենելով աստուծո ներկայության վրա, այսինքն աստուծո ասելու, որ դեր, ես այս փերը չեմ գնար դանիլ, բայց թուն իմ գողքս ես, վերցուր այս կաչը իմ վզիս, եւ դերը գանի, դերևս ես վարգյանիս չէ, դերևս վաղը չէ, բայց վերջի վերջը գոգնի, ինչպես կսե կարծեմ Հակոբոս Արաքյալը, որ ոսկին պետք է գրագին մեջ ներդվի, որպեսի ցուլվի, որպեսի մակրանա, նույնպես ան մեր հոգին, այսպեսի բահերին մեջ են պետք է անցնի։ Եվ հետաքրքրական, ես կյանքիս մեջ ըսկացած եմ դրպեսյան, ըսկացած եմ ասիգա, երբեմն ինքնին սսեր եմ, ախ, ինչու համար քահանա եղա, ինչու համար այս գործին մեջնեմ, սակայն ամեն անգամ, որ անգից դուրս ելած եմ, ավելի զորացած, ավելի ներշնչված, ավելի այսպես հարաճացած իմ հոգևոր կյանքիս մեջը, եւ անիկա նկատած եմ, որպես Միքայել իմ կյանքիս մեջը, հետո գիտեք ուրիշ լավ բան մնակա, այդպիսի բարականներին մեջը, երբ որ ես ասենք թե ըսկացեր եմ այս ճնչումները, ես հիշեմ ուրիշներ, որ ավելի խոր դեպրեսիային մեջ են, եւ իմ դեպրեսիանց անոնց հետ միացեմ։ Գիտեք, դեպրեսիան վերջի վերջո մեղանչական դեպրեսիան մեծամտություն է, այսինքն տուն կդառնաս աշխարհի կետրոնը, միայն տուն ցավ ունիս, միայն տուն դերդ ունիս, միայն քեզի կբադահին այս բաները, եւ հիշել դիրոջ խոսքը, որ «Ար քո խաչդ եւ ինձի հետևիր»։ Եվ հետո կհասկնաս, որ ուրիշներ, ամեն մարդ իրենց խաչը ունի, եւ այսպես սրդիդ մեջ սկացողություն շատ ավելի գզորանա։ Ուրեմն մեմը այդ դիպրեսիան գա, որ նաև երբեմն մեզի գարաչնորդը թեպի աղոտքի մեջ չորություն, այսին միայն կաղոտ ենք, բայց կարծես մեր բարերը չենք գիտեր, ասան ինձի կպատա, երբեմն աղոտքը գսեմ, օրինակի համար ներս է շնորալի հավատո Կոստովանի մի 24 աղոտները գսեմ, հետո օրեր գլան, որ միայն բարեր են, որ գասեմ, չեմ աբրիր աղոտկը, այն բարակային կգենամ եւ գսեմ, թե ավելի լավ է ինձ համար, որ միայն մի աղոտկը ասեմ հասկացողությամբ, կամացուկը, մինչեւ որ անիգա յուրացնեմ։ Օրինակ եմ այս տարի Նարեգացու 1700 ամյակն է, եւ գիտեմ, որ շատ դեր Նարեգացին ընթերցանության հետամուտ են, եւ ինձ գսեն, դեր այս շաբաթ ես Նարեգացու այսպես քանի քուլուխ կարտացի եւ այլն, կարեւոր չէ թե ինչքան քուլուխ կարտացիր, կարեւոր այն է թե ինչքան բարեր յուրացուցիր, այսինքն որ Նարեգացին գարտալով ավելի լավ է, որ միայն մի դուն մգարտաս լրիվ հասկացողությամբ, եւ ասեմ քեզի, Նարեգացին Սուրբ Գիրքի նման է, այսին վեպիպես չես կարտար, այլ պիտի գարտաս, եւ երբ որ վերջացնես, նորեն պիտի սկսիս, այսինքն քո կյանքիդ մինչեւ վերջը պիտի գարտաս Նարեգացին։
1: Դեր այս, այս դեպրեսիվ վիճակների մեջ, որի մասին արդեն մենք որոշ չափով խոսեցինք, մարդու միտքը ցրվում է, մարդը գործունում է իր զգաստությունը եւ չի կարողանում ադեկվատ, այսինքն համարժեք վերաբերմունք դրսեւորել արտաքին աշխարհում կատարվող իրադարձություններին, չի կարողանում նաեւ մղել իր հոգեոր աներևույթ պատերազմը չարի հրամցվող խորհուրդների դեմ, այլ կարծես մարդու հոգին թուլանում, կորցնում է իր զորությունը, առողիկությունը, մարդ դառնում է անվճռական։ Դուք ասացիք, որ հնարավոր է արտանալ այսպիսի թմբիրից Աստծո օգնությամբ, ինչպես։
0: Շատ լավ օրինակ բերիր այդ ծրվածությունը։ Հիմա հաջող կնստինք կամ ձունգի կուքանք աղոտկի, եւ մեմն անմեր միտքը ուրիշ բաների գերտա, չեն կնարգետրոնանալ մեր աղոտկին վրա, կարծես թե մեր միտքը ունի ուշադրության շեղումը, ծրվածությունը, գիտեք ինչի մասին կմտածենք, երբ որ այդպես կը, ինչ որ կարևոր է մեր կյանքին մեջը, ասեն մեր աստուծուն մասին կմտածենք, մեր գուրկերի մասին են, որ իրենք իրենց ներկայությունը կբերեն մեր հոգևոր կյանքին մեջը, եւ անենք պետք է հասկանանք, օրինակ մեկը գտնա սերային հարցերի մասին մտածել, մեկը գտնա ավտոմեքենայի մասին մտածել, մեկը իր կորձին մասին գտնա, այսինքն շեղվի ուղագի աղոտքից, անոնց մասին աղոտ է, որտև անոնք քո գուրկերը են, եւ անիկա արիտ մգլա, որ թուն հասկնաս, թե թուն ով ես քո սրդի խորերի մեջը, որ դու դերևս արդակնապես աղոտում ես, բայց իրականի մեջ քո սիրդը թուն գրաբաշտ ես, Եվ ուրեմն այդ բաներին մասին աղոթ է։ Եվ պիտի դեսնես, որ Անիկա ավելի օգտակար է, քան թե միայն ասանք քրված աղոթքը գարտալ, երբ որ քո միտքը ծրված է այդպես։ Ուրեմն աղոթ է այն բաների մասին, որ քո մտքիդ մեջ կմտնեն, թերևս թշնամին կամ թերևս մեկը, որ քեզ ցավ ցուցալ, նրանց մասին աղոթ է, աղոթ է քո թշնամին մասին, աղոթ է այդ մարդուն համար, որ քեզի սրծաված է, այսինքն առիթ մնե, որ քո աղոթքը կործնականի դառնա։
1: Այդպիսով պաստորեն մենք չարի այդ խորհուրդներին հաղթած կլինենք։
0: Այո, այո, որտեվ երբ որ չարը միշտ մեզի այդպես ծրվածություն կուտա, որպեսի մենք չկարողանանք Աստուծո հետ խոսիլ, բայց մենք առնենք չարի կինզենքը և իր թեմը օգտագործենք։
1: Պաստորեն, Աստված պետք է գերադաս լինի մեր կյանքում առկա և կարևոր մյուս հանգամանքներից և աղոթքի ժամանակ Աստծուց բացի ուրիշ ոչ ոքի նկատի չունենալ, այսինքն մեր միտքը, մեր խորհուրդները, մեր խոսքերը ուղված լինեն միայն ու միայն առաստված։
0: Այսինքն աղոթք ուրիշ բան չէ, գարձեմ Եվակրուս բոնդացին էր, որ ասած է, թե Աստվածաշունչը ավետարանը մեզի չէ պատվիրած, որ բակ պահենք, չորեք շաբթի և ուր պատորերը կամ մեծ բակ պահել, մեզի չէ պատվիրած, որ ամեն օր եկեղեցի երթանք, մեզի չէ պատվիրած, որ մոմ վարենք, բայց պատվիրած է, որ աղոթենք։ Ուրեմն ամեն բան է առաջ, այս բոլոր բաներից առաջ աղոթքը հիմնական է, և ինչպես ասի, աղոթքը միշտ Աստուծո ներկայության մեջը լինելն է։ Նույնիսկ Պողոս Առաքյալը գսե, որ պետք է դևական աղոթենք, միշտ աղոթենք։ Անիկա, ինչպես կարելի է միշտ աղոթել, այսինքն եթե մարդ միշտ աղոթել, ժամանակ չունի ուրիշ բանի համար, բայց միշտ աղոթելը, դևական աղոթելը Պողոս Առաքյալի կողմից ասել է, որ միշտ Աստծո ներկայության մեջը լինել, և նույնիսկ քայլածադեն է, գրնաս աղոթել, դեր ողորմյա ինձ պասմամեղիս, օրհնյալ ես դեր Աստված մեր, պարկես դեր, հակս ամենանի դեր պարկես, այս աղոթքը գրնանք կսել, նույնիսկ մաշուկնի նստած ադենը, երբ որ մեր միտքը գսկսի ծրվվիլ, տեսնել մեր շուրջի եղողները, ոչ թե որպես մեր ցանկության առարգաններ կամ հակարագորդներ, այլ տեսնել նրանք որպես Աստուծո զավակներ, վարորդներ, զորոնակ, փոխանակ թիմացի վարորդին հայույել, այդ առիթը օգտագործեն իրենց համար աղոթել, երբեմն այդ գիտեմ, որ ոմանք հիմա կժպտին մեր լսողներին, բայց այսպես միշտ Աստուծո ներկայության մեջը պետք է լինենք, օրինակի համար, երբ որ մենք հայույենք, և կարծեք թե ամեն վարորդը, հոգ չէ, թե ամեն գիրակի եկեղեցի կացող է, կամ նույնիսկ քահանա լինի, բոլորս ավարժված ենք հայույել մյուս վարորդին, վայ ամբիտանին նայիր, և այն, անչուշտ մենք հանցանք չունենք, մյուս վարորդներն են, որ միշտ հանցանք ունենք, և այդ առիթը օգտագործել, նրանց համար աղոթել, երբ որ Պողոս Առաքյալը գսե մեզի, թե դևական օրեն աղոթենք, միշտ Աստուծո ներկայության մեջ լինել, հետո աղոթքը միայն բարերով չէ, անալ ուրիշ սխալ մնե, օրինակ կաչանելը աղոթել է, օրինակի համար, երբ որ մարդիկ եկեղեցի գերտան և մոմ են վարում, գիտեք ես ամեն անգամ, որ եկեղեցի գերտամ և գտեսնեմ այդ մոմերը, փառք ուտամ Աստուծո, որտև այդ մարդիկը, որոնք եկած են, իրենց հավատին, իրենց աղոթքին վկայություն մտված են, և կներշնչվիմ, երբեմն գսենք, թե օհ, ամբողջ աշխարհը անհավատ է դարձած, բայց եկեղեցի մտիր, գնամ մոմերին նայիր, այդ մոմերը, որ գվարվին, հավատի լույսով են, որ գվարվին, և այսպես պիտի տեսնենք Աստուծո ներկայությունը մեր շուրջը, գիտեք, շատ հեշտ է ասիգա ասկալ, երբ որ բալիկներ կտեսնենք փողոցում, երկու տարի կան, երեք տարի կան, սիրունիկ բալիկներ, տումբլիկ բալիկներ, և այլն, և կտեսնենք և գուրախանանք, նույնիսկ երբ որ փիսիկներ կամ շնիկներ տեսնենք, անուշ են, և ամեն անգամ, որ տեսնեմ, Աստուծո փառք կտամ նրանց համար, Բայց նույնպես այլ, երբ որ բարավ մը դեսնենք, դարի կոտ մեկը դեսնենք, որ բալիգի չապ կեղեցկություն չի ներկացնել, նորեն Աստուծո պարկը պետք է, նրանց համար պետք է աղոթենք, և մեր շուրջը պիտի նայինք, և Աստուծո պարկ պիտի տանք ամբողջ դիեզերքին համար, ուրեմն միշտ աղոթելը, դևական աղոթելը հենց այն ասել է, որ ապրինք Աստուծո ներկայության մեջ։
1: Դեր հայր, Սուրբ Անանյան Արեկացին զղջման և արտասուքի մասին իր խրատում այսպես է գրում. Ինչպես մեկը քնած է խոր քնով և որոտի ձայնն արթնացնում է նրան, այսպես և արտասուքի շնորը թուլությունից արթնացնում է հոգին։ Արդյոք սա վերաբերում է դեպրեսիայի կամ ընկճվածության վիճակին, թե այդ դեպքում արտասուքը ընդհակառակը կարող է վնասել։
0: Ասեմ քեզ, հայրերը ասած են, որ արտասուքը երկրորդ մկրտություն մնե, որ արտասուքը բարգև մնե, շնոր մնե, որտև գիտեք արդասուկը մարնավոր իրողություն մնե, և գիտեք եպ որ մեկը գսկա գուլա, գարդասվի, մեկ եթե շատ ուրախ է և շատ ձիձաղի նաևալ գուլա, այսինքն ձևով մը մարմինի բրգությունը գտուլնա, գիտեք ես միշտ ասած եմ մահվանադեն, ցկևոր, ան որ գսկա, ցկևոր լավ մլա, լավ մը արդասուք է, որդև ավելի հանգիստ կսկա, և իրոք կալ այդպես է, է ինչ ավելի մեծ մահ կա, կան թե մեղք, որդև մեղքը ինչ է, մեղքը այն է, որ մեզ կպաժնե Աստուծո ներկայությունից, է անիգա մահ է, որդև վերջի վերջը մեր գյանքը Աստուծուց կուկա, և եթե մենք բաժանված ենք Աստուծուց, ուրեմն մեռած ենք, ուրեմն աբաշխարությունը կպահանչե, որ մենք այնպես մը զղջանք մեր մեղքերի համար, որ արդասուկ ունենալ, ուրեմն արդասուկը ինքնին լավ բան մնե, և նույնիսկ կալ եթե արդասուկ չունենանք, թերևս բան մը սխալ կամ է, թերևս լրիվ չենք զղջացած մեր մեղքերի համար։ Ես լավ գիհիշեմ, չեմ գիտեր Հայաստանը ինչ է սովորությունը, բայց ավակին շաբթի իրգունը խավարման գիշերը, երբ որ յոթ ավետարանները կգարտանք, անոր կկոչեին քոնե արևմտահայերը լացի գիշերը, որտև ավետարանները կգարտացվին և հավատացյալները գուլային եկեղեցում, այսինքն գուլային Քրիստոսի չարչարանքների վրա, որ մեզ համար չարչարվեց։
1: Մենք կոչում ենք հսկում, հսկման արարողություն այդ կարգը։
0: Հսկում, այ բուն տեխնիկական անունը հսկում է, հսկել, բայց նաև ժողովրդի ասածով լացի գիշեր գսեին, որ մենք լսելով Քրիստոսի չարչարանքները, գիտնալով որ այդ չարչարանքները մեր մեղքերի պատճառով կլինեին գուլանք մեր մեղքերի համար։
1: Դեր հայր, հաճախ դեպրեսիվ վիճակները այնքան խորն են լինում, որ մարդ անկարող է ինքը ինքնուրույն կերպով վճռականություն հանդես բերել և զգաստանալ։ Ամեն ուժ ու կարողություն տվողն Աստված է, այդ դեպքում ինչ դեր կարող է ունենալ այստեղ մարդկային օգնությունը, արդյոք հնարավոր է ընկերոջ կամ հարազատ մեկի կամ քահանայի միջոցով հաղթահարել այսպիսի վիճակը։
0: Գիտեք, դիպրեսիայի մասին երբ որ խոսենք, երկու երեք տեսակ և ավելի դիպրեսիաներ կան, կան դիպրեսիաներ, որոնք կլինիկական են, այսինքն մարմնույն հետ կապնված են, մարմինի արյանգացության և այլն անհավասարագշռության, մարդիկ իրենք զիրենք կոնտրոլ չեն գտնարնել, ոնենք ամեն շկիցոֆրենիան, որ մենք գիտենք թե ուղեղային մի հիվանդություն մնե, զոր մարդնավոր բժշկի մը պետք է երտան, ուրեմն մեմը այդ տեսակ կլինիկական հիվանդություններ կան, բայց նաև գա այդ իրողությունը, ինչպես որ քիչ առաջ ասենք դիպրեսիայի մեջ է, որ կլինիկական չեն, և ինչ են գիտենք, որ կլինիկական չեն, այսինքն գիշերները մեր սովորական քունը գրնանք ունենալ, այսինքն երբ որ իրավ դիպրեսիայի մեջ ես, խոր դիպրեսիայի մեջ ես, կամ շատ գքնես, ամբողջ օրը գքնես, կամ նավ չես գնար քնել, կամ ուտելու դիետի վրա, այսինքն ուտելու ծևերին վրա, երբ որ խոր դիպրեսիայի մեջ ես, կամ շատ գուտես, կամ բնավ չես ուտեր, ծայրահեղությանց կերտաս քո գենցաղավարության մեջը, բայց լավ է, որ ունենաս մեկը, որ քո հոգու հարազատ լինի, Եվ ընդհանրապես եկեղեցական մը, բայց կրնա լալ մի ուրիշ հոգևոր անցմը, որուն վրա վստահություն ունես, որուն հետ գրնաս խոսիլ, քեզի առաջնորդը։ Գիտեք հաճախ, որպես քահանա մարդիկ իմ քովս կուքան և ունին մի դժվարություն, հոգևոր դժվարություն, ուրիշներ կուքան իմ քովս, ասան միջանգյալս են, որ ինձանից կուքան նյութական օգնություն գուզեն, Ամերիկայից բժշկական գործիքներ գուզեն, Ամերիկայի վիզա գուզեն, տեսակամ հարց են պնդրդում, ես այդ գործին մեջ չեմ, անոնց մասնակիտությունը չունիմ, իմ մասնակիտությունս հոգևոր է, և պետք է ասեմ, որ ասիկա դժվար մասնակիտություն մնե, և երբեմն ես իմ կարողություններիս վրա, երբեմն չէ հաջող իմ կարողություններիս վրա կասկած ունեմ, բայց հետաքրքրական է, որ այսպես մարդիկ, որոնք ընկճվածության մեջ են, դիպրեսիային մեջ են, քովս կուքան և գսեն դեր հար, կուզեն քեզի հետ խոսել, մեր ընտանիքի մեջ խնդիր մգա, գնոջս հետ հարց կա, զավակներս դունը ցկած են, ես ընկճված կսկամ, նախ երբ որ իրեն կխոսին ինքներս կաղոթեմ, ով դեր ինձի քո շնորհքը տուր, որպեսզի կարողանամ սրանց հետ խոսիլ, ինչ կրնամ ասել, այս մարդուն ցավը ինչպես կրնամ ողակել, և կնստիմ, զարմանալի է, որ ամեն անգամ, որ խոսիմ այդպիսի անձերի հետ, մի քանի րոպե, գես ժամ, վերջ ինձի կթարնան գսեն, թե շնորհակալ եմ դեր հայր, հոգիս թեթև ցավ, ինչսի, ինքներս կմտածեմ, ես անան իմ աստուն բանը չսի, բայց հենց այն ներկայությունը, սիրո, հավատի, հույսի ներկայությունը իրենց վրա կաստե, և երբեմն ալ անան բաներ մը գսեմ, որ ես ինքս կզարմացնեմ, այսինքն ինձ մեջ է, աստուծո կողմից է, և կարևոր է, որ ունենաս այսպիսի հոգևոր գիդմը, առաջնորդմը, մեկը, որուն վրա վստահություն ունենաս, և գտեսնես, որ այդ քո ցավերդ կամաց կամաց կթեթևնան, դիպրեսիան մեկ օրից կամ մյուս օրը չերտար, բայց գտեսնես, որ եթե դու համբերող լինես, արտուն լինես, հուսադրող լինես, որ գանցնին, դարձյալ առաջվեն է ինչ որ ասենք դու արմատական վստահություն պետք է ունենաս աստուծո վրա։
1: Պաստորեն, ընկերոջ սերը կարող է, և աստվածային այն միջոցն է, որ կարող է օժանդակել, նպաստել, որպեսի մարդ ընկճված վիճակից կամ ընդհանրապես ոգևոր ինչ-ինչ պրոբլեմներ ունեցող վիճակից դուրս գա։
0: Այո, այո, ասիկա, ասին ոևը մեկը, որ հոգևոր կյանքին մեջ փորձառություն ունի, ասիկա պիտի քիտնա։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հոգևոր կյանքում հանդիպող դժվարությունների մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնե։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 126-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
4: Եթե Տերը տունը չշինի, իզուր են չարչարվում այն շինողները։ Եթե Տերը քաղաքը չպահպանի, իզուր են հսկում պահապանները նրա։ Իզուր եք վաղ արթնանում, արդ վեր կացեք, քանի դեռ չեք ննջել, դուք տարապանքի հացն եք ուտում, մինչ նա քուն է տալիս իր սիրելիներին։ Տիրոջ ժառանգությունը նրա որդիներն են, որոնք նրա վարձն են, պտուղը նրա որովայնի, ինչպես նետերը հզորի ձեռքում, այնպես են որդիներն անկյալների, երանի նրան, ով իր ուզածի չափ կառնի այդ նետերից, երբ դարպասի մոտ իր թշնամիների հետ խոսելու լինի, նա ամոթով չի մնա։

Որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխար, աշխարի էր, և աշխարնովավ եղև, և աշխարազնավոչ ծանյավ, յուր սն եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան զնա, ետ նոցա իշխանություն որդիս աստուցո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ հարեն է, և ոչ իգամաց մարմը,

0: Հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի «Լյա մինոր» և «Ֆա մաժոր» սոնատները Վլադիմիր Հորովիցի կատարմամբ։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, «Գրավե», երկու ֆլեյտաների և լարեինների համար, կատարում է «Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո Անսամբլը», մենակատարներ Մարկո Բրոլի, Ջիովաննի Անտոնինի, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Գրավեն» երկու ֆլեյտաների և լարայինների համար։ Կատարեց «Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո Անսամբլը», մենակատարներ Մարկո Բրոլի, Ջիովաննի Անտոնինի, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Աստվածաշունչը եւ հայերը։ Աստված, ողորմիր մեզ եւ օրհնիր, ցույց տուր երեսդ եւ գթա մեզ, որպեսզի երկրի վրա ճանաչեն ճանապարհը քո եւ բոլոր ազգերի մեջ փրկությունը քո։ Ժողովուրդները քեզ գոհություն պիտի մատուցեն, Աստված, գոհություն պիտի մատուցեն քեզ բոլոր ժողովուրդները։ Հայոց եկեղեցական գրքերը, կանոնագիրքն ու Մաշտոցը, հայսմավուրքն ու Վարք սրբոցը, հայրերի ու վարդապետների գրվածքներն ու ճառերը եւ պատմիչների երկերն ու հիշատակարանները այնքան հարուստ նյութ են տրամադրում մեզ Սուրբ գրքի ուսման եւ հայերի կողմից առանձնահատուկ սիրով սիրված լինելու մասին, որ բնավ հնարավորություն չունենք այդ ամենը հիշատակելու մեր այս հաղորդման ընթացքում։ Փորձենք համառոտակի ցույց տալ աստվածային պատգամի իրականացումը եւ Սուրբ գրքի սերտողության ավանդությունը հայոց երկրում։

Հանգեղոսի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը այսպես թագավորի և բոլոր աշակերտների հետ մեկտեղ ամբողջ ժամանակը օր ու գիշեր գրքերին թերցանությամբ էր անցկացնում և դրանով ծաղկած ու շահված բարի օրինակ էին դառնում ուսումնասերուն կնդիրներին։ Մանավանդ որ զգուշացուցիչ պատվիրաններ ունեին Աստծո կարգած պատգամավորներից, որոնց առաջինը հրամայում է, թե տիրոջ օրենքի մասին պիտի խորհես գիշեր ու ցերեկ, և երկրորդը նմանապես պատվիրում է հետամտիր Աստծո խոսքն ընթերցել, հորդորել և ուսուցանել հավատացյալներին. «Զանց մի առ այն շնորը, որ քո մեջ է, որ տրվեց քեզ մարգարեությամբ երեցների ձեռնադրումով. Այդ բանի վրա մտածիր և հարատևիր դրանում, որպեսզի քո առաջադիմությունը հայտնի լինի բոլորին. Զգույշ եղիր քո նկատմամբ և քո ուսուցման նկատմամբ և հարատևիր դրանում. Եթե այդ բանն անես, կփրկես և քեզ, և նրանց, որ լսում են քեզ». Արդ այս կերպ իր կյանքի բոլոր օրերը առաքելական, առաքելագործ եղանակով վարեց, գնաց ընդունված հրամանների հետքերով, տարեց տարի այս արեց մինչև դեպքերի վախճանը և թաղված Քրիստոսի սիրո մեջ լուսավորվում էր։ Մեծ Սուրբը, բացի Աստծո խոսքի քարոզությունից, եկեղեցիներ կառուցելուց և հոգևորականներ կարգելուց, հորդորեց Սուրբ Տրդատ թագավորին դպրոցներ հիմնել, որպեսզի զանազան գավառներից, կողմերից, այլևայլ տեղերից մանկանց բազմություն հավաքեն, ուսուցանելու գազանամիտ, վայրենագույն և ճիղավաբարու գավառների բնակիչներին, որոնց ընդգրկեց ուսուցման մեջ և հոգևոր սիրով ու եռանդով վերացրեց դևերի ու սնոտի կուրքերի պաշտամունքի շարավահոտ աղտն ու ժանգը, և այնչափ հեռացրեց իրենց բուն բարքերից, մինչև որ նրանք ասացին, թե «Մոռացա իմ ժողովրդին ու իմ հորդունը»։ Սակայն այս գիշերոթիկ, իսկապես Սուրբ Ներսեսի ջանքերով բացված ցերեկիա դպրոցներում Սուրբ գիրքը դասավանդվում էր ասորերեն և հունարեն։ Եկեղեցիներում ու վանքերում ծեսը և աստվածաշնչյան ընթերցանությունները նույնպես մուրացածո բարբարով էին։ Իսկ որոնք գրագիտության արվեստից զուրկ էին, այսինքն ժողովրդի նախարարների ու շինականների խառնիճաղանջ բազմությունը, եթե ուսուցիչները նստելով գիշեր ցերեկ ամպերի նման ուսումը մինչև հորդան զրև նրանց վրա հոսեցնեին, նրանցից ոչ մեկը ոչ մի խոսք, ոչ կես խոսք, ոչ մի բան, ոչ մի նշույլ իրենց լսածներից չէին կարող մտքում պահել կամ հասկանալ, այս պատճառով ժողովրդի լայն զանգվածները շարունակում էին կարճած մնալ իրենց բիրտ հեթանոսական բարքերին։ Ամբողջ մի դար պետք էր սպասել, մինչև աստվածային անքնին նախախնամությամբ բովանդակ հայոց աշխարհը իր քիմքի վրա ճանաչեր աստվածաշնչի կենարար քաղցրությունը։ Սուրբ գրքի թարգմանությամբ պայմանավորված գրերի գյուտով միայն բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեցին երկրի կատարյալ աստվածաշնչացման համար։ Հայաստանն այսուհետ թևակոխեց նոր, չտեսնված երկնային օրենքների ու անքնին խորհուրդների, ճշմարտության և իմաստության, սիրո և ներողամդության, բարության և սրբության, առաքինության և աստվածպաշտության անանց փուլը, որը տիեզերական հեղաշրջում պիտի կատարեր հայոց սրտերում, պիտի փոխեր նրանց բարոյական նկարագիրը և պիտի կերտեր երկնքի արքայության նարժանի երկնաքաղաքացիներ. Ճանաչել զիմաստություն և սխրատ, իմանալ զբանը սանճարո, ահա աստվածաշնչից թարգմանված առաջին հայաբարբար տողը, որը դարձավ նաև սկզբնավորված թարգմանչած շարժման և դպրության խորհրդանիշը։ Ըստ հայաստանյայից առաքելական Սուրբ եկեղեցու դիրքորոշման, Սուրբ գրքի քաջ իմացությունը պարտադիր է նախ և առաջ հոգևորականների համար, թե իրենց անձերի, թե հավատացյալների փրկության համար։ Մայր Մաշտոցում զետեղված Վարդան Վարդապետի Հաղագս քահանայության կանոնում ի թիվս քահանայական պաշտոնին վերաբերող պահանջների շեշտվում է. «Վերջապես և այս իմացեք, եղբայրներ, որ քահանայական բարձրաստիճանը երկու հիմքի վրա է կայանում, որոնք են Սուրբ գրքի իմացությունը և անձի սրբությունը. այս երկուսից մեկի բացակայության դեպքում այդպիսի մեկի համար քահանայությունը չի կայանա, ինչպես շենքը առանց հիմքի, քանզի տեղյակ է Սուրբ գրքին, բայց գործեր չունի, կամ գործեր ունի, իսկ գիտությունը ոչ, անարժան է քահանայության.
իսկ Սուրբ Թադեոս Առաքյալի

կանոնում եպիսկոպոսին հանձնարարվում է ձեռնադրել միայն այն արժանավորներին, որոնք գիտեն եւ հասկանում են Սուրբ Գիրքը, եկեղեցու կարգերը եւ Աստծո օրենքները, տգետներին բացահայտ մերժել եւ ամենևին չձեռնադրել, քանզի տգիտությունը իբրև ամենամեծ չարիք մերժվում է Աստծո կողմից։ Մեր եկեղեցին այս խնդրում ելնում է հետևյալ աստվածային պատգամից. Արդարև, քահանայի շրթունքները զգույշ պիտի վարվեն գիտության հետ, մարդիկ նրա բերանից պիտի օրենքներ խնդրեն, քանի որ նա է ամենակալ տիրոջ պատգամաբերը։ 11-րդ դարի պատմիչ Ասողիկը զարմանահրաշ տեղեկություններ է հաղորդում Ոմն Սարգիս վարդապետի մասին, որը մանկուց Սուրբ Գիրքը ամբողջությամբ բանգիր գիտեր։ Սուրբ Ներսե շնորհալին հավաքում էր Աստծո խոսքը սիրողներին և նրանց հետ բնակվում, Սուրբ Հոգու խոսքն էր կարդում և Սուրբ Հոգու հետ խոսակցում։ Նա և նրա օրինակին հետևած Սիմեոն Այրիվանեցի կաթողիկոսը հանդիմանում էին Դավթի 150 սաղմոսներն անգիր չիմացող քահանաներին։ Մեծ ընլամբրոնացու մասին ուշագրավ վկայություն կա, ընթերցում և ուսանում էր միշտ ու գիշեր ցերեկ գրում առանց հանգստանալու, այնպես որ երբեք ոտքն իսկ չմեկնեց իր անկողնու մեջ ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը, այլ ցերեկը զբաղվում էր աղոթքով և Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ և ամենայն բարի գործով, իսկ գիշերը, նստելով աթոռի վրա, մի քիչ քնում էր, ապա շուտ արթնանալով շտապում աղոթքի կանգնել, աչքերից արտասուքի աղբյուրներ բխելով։ Իսկ մեծ վկայասերի Գրիգոր կաթողիկոսի մասին կարդում ենք. «Միշտ զբաղվում էր Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ և աստվածախոս աղոթքներով, որին մեծն շնորհալին նրա թոռը ձոնել է այս տողերը. Զբանի սիրողս ընհավաքյալ և առ ինքյան բնակեցուցյալ, զգիրս հոգվույն միշտ ընթերցյալ և ընտնոսին յուր խոսեցյալ»։ 13-րդ դարում ապրած Հովհանես Երզնկացի Պլուզ վարդապետը նույնպես անգիր գիտեր աստվածաշունչ մատյանը։ Մի օր Անիի մայր տաճարում պաշտամունք մտուցելիս քահանաները բարձր գրակալի վրա են զետեղում Ատիանի ավետարանը, որպեսի կարճահասակ վարդապետը չկարողանա կարդալ և ծաղրվի, իսկ նա ամոթով է թողնում վերջիններիս, երբ անգիր և անսխալ կարդում է օրվան թրծվածքները։ 13-րդ դարում ապրած Հակոբ 2-րդ կաթողիկոսը կկոչվի հանճարու իմաստությամբ վարժն աստվածաշունչ գրոց, հմուտ և գիտող բանից իմաստնոց, աննախանձաբար սիրողն և պատվողն ուսումնասիրած, որ և հայր մեր հոգևոր։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին 7 տարեկանից է սկսել ուսումնասիրել Սուրբ Գիրքը։ 14 տարեկանում Սուրբ Հոգու շնորհով նա այնքան քաջատեղյակ էր աստվածաշնչին, որ անգամ մեկնում էր այն իր հետ խորհրդակցելու եկած վարդապետների համար։ Պատմում են, որ Կոստանդնուպոլսի պատրիարք, երջանկահիշատակ, շնորք, արքեպիսկոպոս Գալուստյանը սովորություն ուներ ամեն գիշեր մոմի լույսի ներքո ընթերցել Սուրբ Գիրքը, թեպետ և կատարելապես քաջատեղյակ էր աստվածային մատյանին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Հայաստանով մեկ վանքեր հիմնեց և շեն ու անշեն տեղերում հաստատեց դաշտաբնակ, շենաբնակ, լեռնական, անձավաբնակ, արգելաբնակ վանականների բազում ու անհամար խմբեր։ Հայոց վանքերը, սակայն, սոսկ ճգնարաններ չէին, այնտեղ ներանձնական կյանքը, սրբակենցաղ վարքը և վշտակյաց տկարությունը միահյուսված էին մանավանդ Սուրբ Գրքի ուսմանը։ Այնտեղ չէին հարբում գինով, այլ լցվում էին Սուրբ Հոգով և սրտերը հոգևոր երգերով էին պատրաստում ի փառս և ի գովություն Աստծո։ Այնտեղ վարժվում էին հոգեպատում գրքերի քաղցրու սույց ընթերցանությամբ, այնտեղ քաջալերվում էին հորդորող լուսավոր քարոզությամբ հասնելու Քրիստոսի նշանակած պսակառատ նպատակներին, գրում է Ագատան Գեղոսը։ Իսկ Չրաքյան այդ մասին գրում է. Ինչ որ ուրիշները 4-րդ և 5-րդ դարերի Եգիպտոսի համար են ավանդում, մենք էլ մեր անապատականների ու վանականների համար կարող ենք ասել, որ նրանց բովանդակ գիտությունը, նրանց ուսումի և խոկումի նյութը միայն աստվածաշունչ մատյանն էր։ Եթե ունենայինք այդ վանքերի կանոններն ու կանոնադրությունը նման Սուրբ Պախոմեոսի կանոններին,
պիտի գտնեինք Սուրբ գրքի ուսման մեջ հարատևելու խիստ պարտավորություն գետնոր կտակարանն ու սաղմոսարանը անգիր սերտելու։ Սուրբ ներսե շնորհալին իր թուղթ ընդհանրականում վանական Սուրբ ուխտերի առաջնորդներին, եկեղեցու մարմնի աչքերի դերն ու սպասավորությունը կատարողներին հղացորդորում բացահայտում է անմոլոր առաջնորդության էությունը։ Եկեղեցու առաջնորդներից, ով երկու աչքով լուսավորված լինի, այսինքն աստվածաշնչի գիտությամբ և առաքինասեր գործերով, անբծությամբ, սրբությամբ և ամենայն արդարությամբ, ինչպես Աստծո պատվիրաններն են ուսուցանում, այդպիսին ինչպես իրանձը, այնպես էլ ամբողջ եղբայրությունը բարվոք կառաջնորդի աստվածային գործերի մեջ։ Վանքերը շնորհիվ հոգևոր տեսական ու գործնական աստվածպաշտության բուրըն աճի, շուտով վերաճում են հոգևոր կյանքի կենտրոնների և վարդապետանոցները, հոգևոր ուսումնական հաստատությունները մեծ մասամբ հաստատվում են այդտեղ։ Ղազարփարպեցին տեղեկություններ է հաղորդում Սուրբ գրքի դասավանդման կերպի մասին, իսկ մեր երանելի վարդապետները 3-4 անգամ մեզ սովորեցնելով եկեղեցու բոլոր կտակարանները սկզբից մինչև վերջ, մեզնից էլ պահանջում էին նույնը և հարկադրում այդ բոլորն իմանալ դավթի սաղմոսների պես։ Նշենք, որ մեր մատենագիրները մեծ մասամբ վանականներ ու հոգևորականներ են եղել, ինչպես որ արևմտյան մենաստանները միշտ մայր ու դայակ եղան դպրության։ Այս և ուշ դարերի հոգևոր ուսումնական հաստատություններում, ինչպես մյուս բոլոր քրիստոնյա ազգերի, այնպես էլ հայերի մոտ դասավանդման գլխավոր առարկան Սուրբ գիրքն էր։ Այսպես, Հովհան Երզնկացին, իբրև ուսուցիչ, Սեպուհ լեռան, Սուրբ Մինաս վանքում մեկնում էր աստվածաշունչը։ Ներսես վարդապետ Սասնեցին, Մշո Սուրբ Ղազար վանքի վանականը, 1332 թվականին գրում է. «Գլաձորի համալսարանը գնացի, ուր 7 նամ աշխատեցայի վարժումն հին և նոր կտակարանած և այլ բազում սրբոց բանից». Սիմիոն Այրիվանեցին Եղիվարդ գյուղի մենաստանում դասավանդում է հին և նոր կտակարանք։ Հովհանես վարդապետը տարունի Սուրբ Կարապետ վանքում ուսուցիչ է կարգվում, ասել դաս և մեկնել զգիրս աստվածաշունչ, աշակերտելոցն եկեղեցվոց մանկանց։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին անկասկած անգիր գիտեր հին և նոր կտակարանները, այս մասին նա ինքն է վկայում. «Ունեմ Մովսեսին իր օրենքներով, մահացածների աշխարից եկած, մարգարեների գրքերը բոլոր գրված հոգուս մեջ, և մատյանները առաքյալների շարված իմ մտքի մատների վրա, տիրոջը թամայնի հանդերձ կտակով իրավետաբեր»։ Ուսումնասիրողներն իրավամբ պնդում են Նարեկա վանքի մեծ ճգնավորի մասին. «Քաջ և մանավանդ անգիր սերտողմը միայն պիտի կրնար, այնքան նյութ ու հյութ քաղել անգից»։ Գրիգոր Նարեկացու մատյանում հանդիպող Սուրբ Գրային մեջբերումների թիվն անցնում է հազարից։ Ասողիկը Սևանի վանքի մասին գրում է, որ այնտեղ հավաքվեցին բազում եղբայրներ, ստանալով բազմաթիվ Սուրբ գրքեր, որպեսզի լուսավորվեն հոգու աչքերը, տեսնելու տիրոջ ճանապարհը ըստ իրան ստվեր ուղևորությունների։ Մովսես վարդապետը, ապագա կաթողիկոսը, Երևանի հյուսիսային կողմում ներկայիս Սուրբ Աստվածածին զորավոր եկեղեցու տարածքում վանք է հիմնում։ Նրա մոտ հավաքվեցին բազմաթիվ միաբաններ, միայնակիացներ, Սուրբ գրքի իմաստուն ու սրբակիաց աշակերտներ, մեծ ու փոքր, միասին, սիրով ու խաղաղ մնում էին խծում։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 7 սյուիտը, կատարեց Դեյվիդ Ռուսելը։ Ջորջ Գերշվին, Կուբինյան նախերգանք, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեց Ջորջ Գերշվինի Կուբինյան նախերգանքը Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Զուբին Մետա։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Անդանտե, համար 1 ռեմաժոր դիվերտիսմենտից, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Անդանտեն» համար 1 ռե մաժոր դիվերտիսմենտից, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Սուրբ Եփրեմ ասորի, աղոտք ամենասուրբ աստվածածնին, ամենօրդնյալ և ամենասուրբ տիրուհի, աղբյուր ողորմածության, մարդասիրության անհատակ խորություն, կենաց ջուր, մեղանչողների բարեխոս, ալեկոծվածների նավահանգիստ, Աստծուն անսերմնապես հղացարքով որովայնում և արժանացար Աստուծո մայր լինելուն, ճշմարիտ խաղողի որդ, մանանան իրենում պարունակող սափոր, ընկածների շտկում, բոլորի համընդհանուր ապաստարան, ողջ աշխարի կյանք. Չնայած, որ անմաքուր եմ ես, և տրված բռնկացող ու խռովարար աշխարին, ամփույթ լինելով և մտածումներով, և գործերով, և ազատակամությամբ անառակ

ինձ համար արատասեր քովորթու գտասրտությունը, աղերսիր անտեսել իմ մեղանչումները, իմ մտածում նապաշխարության ուղիր, թույլ մի տուր, որ ես հոգիներ նապականող սատանային սեփականություն և կերակուր դառնամ, այլ քո բարեխոսությամբ վերանորոգիր ինձ մեղքերի մեջ վաղորոք ծերացածիս, շտկիր խարխլված իմ կյանքը, որպեսզի բարեխոս ունենալով քեզ, ամենաբարեգութ կարողանամ ես անաղարտորեն կանգնել դատավորի առջև և խույս տալ ահավոր տանջանքներից։ Քո բարեխոսությամբ ինձ դարձրու փառքի ժառանգորդ և գթաշարժելով իմ արարչին թող գտնեմ այն։ Տիրուհի կույս, իմ տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մայր, գիտեմ, որ անմաքուր և նողկալի եմ ես, գարշելի և անարժան, որովհետև իմ անօրենությունները ծածկեցին ինձ, ծովի ավազից առավել բազմացան, իմ բազում չար գործերի պատճառով գարշահոտեցրին և կործանեցին իմ հոգու դիերը, սակայն քեզ մոտ եմ գալիս, բերելով զղջում, ընկնելով քո առջև և խոստովանում եմ իմ բոլոր ծանր մեղքերը։ Ես բազմիցս վշտացրել եմ քեզ, Աստվածամայր, անմաքրությամբ ապականվելով։ Ողորմիր ինձ, բոլորին մարդասիրաբար ներում շնորհող, ներիր ինձ, Տիրուհի, և մի խորշիր ինձանից, երես մի դարձրու ինձանից, և ես նվաստացածս, ավաղ, ավաղ ինձ, մերժված չեմ լինի քեզանից, ոչ, Տիրուհի, թող այս բանում, ավաղ, ավաղ ինձ, չուրախանան ինձ վրա իմ թշնամիները, մղիր իմ միտքը ապաշխարության, առաջնորդիր ինձ դեպի փրկության ճանապարհը, և գտնելով այն, և ոտքս դրա վրա դնելով թող քեզ ուղեկից ունենամ, և թող քո ուղեկցությամբ ես փրկվեմ։ Այո, Տիրուհի և մայր մարդասեր Աստուծո, իմ սիրտը փշրիր և այն խոնարեցրու, իմ աչքերը լցրու հոգևոր արցունքներով, լուսավորիր դրանք քո աղոթքների լույսով, և թող մահվան քուն չմտնեմ, ցողիր և մաքրիր ինձ քո ողորմության մշտիկով, իմ արցունքներով լվա ինձ քո օգնությամբ, և ձյունից սպիտակ կլինեմ։ Այո, իմ տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մայր, ընդունիր իմ այս նվաստացնող խոստովանությունն ու աղաչանքը, գերիր իմ միտքը և իմ կյանքի մնացորդը ապաշխարության մեջ պահիր առանց գայթակղության։ Մարմնից իմ նվաստ հոգու ելքի ժամանակ, երբ ավաղ ինձ դարպասների մոտ ես խոսք կունենամ թշնամիների հետ, այն ժամ, Տիրուհի, քո ողորմած աչքով ինձ վրա նայիր, ազատիր ինձ անողորմ տանջողներից և այս դարի իշխանի ահավոր հսկիչներից, եղիր իմ պաշտպանը և վերացրու այն ժամ իմ մեղքերի բոլոր ձեռագրերը, անամոթահար և փրկված բեր ինձ քո որդու և նրա անսկզբնական հոր և ամենասուրբ հոգու միակ լուսակունք և համագոյ երրորդության գահի մոտ։ Մարդասեր և ողորմած Աստուծո բարեբեր մայր, բարու և բարեգութի ողորմած և բարի ստնտու, կույս, Տիրուհի, խոնարեցրու քո լսելիքը և քո փառքի բարձրությունից լսիր ինձ, անարատ, արժանացրու քո ընկնդրության իմ խոսքերը, ըմբռնիր հոգու խորքից ելնող իմ աղաղակը, ականջ դիր իմ ողբագին աղաչանքի ձայնին։ Դու իմ օգնությունն ես, որ քո բարեխոսությամբ ինձ կյանք ես տալիս, ինձ խոսք շնորհիր, որպեսզի բանամ իմ շուրթերը գովաբանելու քո վեհությունը, քանի դեռ չեմ հեռացել այս կյանքից, որովհետև ողջ ասթենականի դառը վախճանի պատճառով անհնարին է այնտեղ խոստովանելը։ Մեղանչեցի անարատ, մեղանչեցի, և իմ անօրենություններն ես ինքս գիտեմ, և մեղքերն իմ միշտ առջևս են։ Նայիր իմ քո ծառայի այս վերջին աղոթքին և խոստովանությանը։

ինձ վշտալի արցունքների աղբյուրներ պարգևիր, ապականված հոգուս մաքրագործող ավազան, լվացրու իմ մեղքերի տիղմը, իմ քարացած սրտում արմատավոր իր քո որդու և աստծո երկյուղը, թափանցիր իմ ներսը և իմ անարող չոքով թող, որ արտասվալից մաքրագործում առաջ բերեմ և թող վերակենդանանա իմ մեջ փրկարար ոգին, իմ մթագնաց և ապականված մտքի մեջ սկսիր փելատակեցնել իմ անալի լույսը, փարատելով ու ցրելով իմ անվերջ մտածումների մառախուղը, թող քո լուսավորման և այցելության լույսի անդորի և մաքրության մեջ բոլորանվեր պատարակ վերարակեմ, խաչելի պատարակ, որպեսին պատվիրեց քո որդին և իմ աստվածը, ով եկավ ոչ թե արդարներին, այլ մեղավորներին ապաշխարության կոչ անելու, ըստ քո բարեխոսության նկատի առ և ինձ անարժանից։ Սկզբից և այդ շատ մեղանչողներ են եղել, ով ամենաբարի տիրուհի։ Այնուհետև ընթացքում էլ քիչ մեղանչողներ չեն եղել։ Շատ են եղել քո որդուն տրտմեցնողներ և նրա պատվիրանները չպահողներ, սակայն սրանց մեջ չկա մեկը, ում նկատմամբ չգերազանցեն գիտակցաբար գործած իմ անօրենությունների շատությունը, քանի որ ողջ նոր և հին ուխտը փարաբանում է արդարների առաքինությունները և խայտարակության մատնում մեղավորների ու անօրենների պիղծ գործերը, սակայն իմ խղճի ներքին դատը ցույց է տալիս, որ իմ մեղքերի գարշելիությունը ավելի ծանր է և իմ չարությունների ծանրությունը գերազանցում է այս ժամանակների ողջ չարիքը։ Ադամը ընդունեց պատվիրանն ու օրենքը և չպահեց այն, բայց նա անարատ, փորձությամբ դեռ չէր ճաշակել այլ անկումներ և դատապարտություններ, իսկ ինչ ասեմ ես խղճալիս իմ արդարացման համար, իհարկե ոչինչ։ Բղջախոհի և կամայականի նման ես շտապեցի չարանալ, և այս պատճառով աններելի եմ, և Ադամի, և Կայենի, և Լամեքի, և խելագար աշտարակաշինողների, և կրակով կլանված սոդոմայեցիների, և Նոյի ժամանակներում ջրհեղեղից կործանվածների, և բոլոր չարաբախտ ծերունդներից ամենաողորմելին եմ ես, ուստի արժանի եմ ավելի տանջալի դատապարտության, քան չարասիրտ եգիպտացիները։ Այսպես ես բոլոր դժբախտներից առավել դժբախտն եմ, և գիտակցում եմ, որ նոր ուխտի բոլոր մեղավորներից առավել մեղավոր եմ, քանի որ մկրտված լինելով պղծվում եմ, լվացված լինելով ծածկվում եմ անմաքրություններով, շնորհի արժանավորությամբ մեծարված զգեստավորվում եմ մեղքերի անարգանքով և վանականության ուխտի շնորը անպետկության վերածեցի։ Կգտնեմ արդյոք խոսքեր, ժամանակ և միջոցներ մաքրվելու համար իմ այսպիսի մեղքերից։ Ով ամենասրբուհի, այսպես մեծ է իմ մեղքերի ալեկոծ ծովը, այսպիսին են իմ չար նկրտումները, ինչ կլինի ինձ հետ, որ ճանապարով գնամ ես։ Երկնայինը անանցանելի է, երկրայինը անձուկ է, ստորերկրայինը սարսափեցնում է, ծովայինը խափանված է, տեսնում ես աներևակայելի ծայրահեղությունը, նկատում ես անխուսափելի թշվառությունը, վտանգն անկասելի է, շատ քիչ է մնում, որ սպառվի իմ խոսելու կարողությունը։ Դու զորավոր մայր, ամենազոր և կենդանի աստուծո, օգնության ձեռք մեկնիր ամեն մի օժանդակությունից զրկվածիս, իմ թշվառիս առիթով զարմացրու քո ողորմածությամբ, վեր բարձրացրու իմ հոգին ասելով նրան, ես եմ քո փրկությունը։ Ով ամենասրբուհի, ապավեն իմ և միջնորդ, ընդունիր քո ծառայի աղաչանքը, հավատում եմ անարատ, որ կարող ես այդ անել, փրկիր ինձ զղջացողների անշեղ ճանապար, տիրոհի աստվածածին, ապավեն իմ, ինձ վրա, որ բոլորիս թշվառ և ողորմելի եմ,
առավել եւս ցույց տուր քո ողորմածությունը, քանի որ դու գիտես իմ խորհուրդները, գործերը եւ նվաստացած բնության տկարությունները։ Քեզ եմ վստահում իմ հոգին, որ ապականված է բազում մեղքերով եւ անվայելուչ խորհուրդներով։ Քո մարդասիրական կարեկցանքի ցողով բժշկիր ինձ, ինձ նայիր իմ տիրոհի աստվածածին, քո որդուն և բոլորի թագավորին բարեգութ դարձրու իմ նկատմամբ, երբ հրեշտակների և մարդկանց առաջ հայտարարելու լինի իմ չար խորհուրդներն ու գործերը։ Քեզ, հուսահատված հոգու բարեխոս, նա կլսի, որպես մարդասեր մայր, որպես մեղավորների պատսպարան, քանի որ քեզ այսպիսի պաշտպանություն, ապաստարան և օգնություն հաստատեց ինձ նման մեղավորների համար, քո որդին և Աստված։ Նրան վայել է ամեն փառք, պատիվ և երկրպագություն, իր անսկզբնական խոր, բարի, կենդանարար և ամենասուրբ իր հոգու հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 14-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Պաղատում եմ քեզ, լույսի ճառագայթ, երկնավոր արքա, գովյալ, անպատում, մեծ Աստուծո անճար որդի, խոնարեցրու քո ունգը, բարեգութ բարձրյալ, կյանքի ապավեն, նորից մերձեցիր այստեղ նվաղաձայն հառաչող վիրավորվածիս։ Երբևէ ցույց չի տրվել, թե ավազակներից սրախոխող արված նաղաչել է քեզ, քանզի կարկամած էր, ոչ էլ պաղատանքի ձայն է արձակել, քանզի անբար բառ էր, ոչ էլ մատների տատանմամբ հայտնել է վտանգի աղետի մասին տեսնողիդ, քանզի խորտակված էր, ոչ էլ ողբերի արտասուքով կողկողագին հայացք է ուղել բարերարիդ, քանզի վնասապարտ էր, ոչ էլ բարեխոսի միջնորդության խոսքով բարեհաճեցրել է ողորմածիդ կամքը, քանզի անայցելու էր, ոչ էլ ջարդված մարմնի արյունաներկ ձորձերը ցույց տալով ճմլեցրել է գթացից սիրտը, քանզի անհույս էր, ոչ էլ ծնկներով, ինչպես ոտքի գարշապարներով, շարժվել է, քանզի կանգնել չէր կարող, որովհետև կիսամեռ ողջ կոչվածը քիչ է տարբերվում մեռյալից, մանավանդ որ խրատվելով քո խոսքերով, բարերարվելով քո ողորմությամբ և լուսավորվելով քո փառքով, ոչ միայն չդադարեցրեց քեզ հակառակ ընթացքը, այլ ստահակ ապստամբությամբ անցավ իր թշնամիների շարքերը, դարձավ նրանց դաշնակից և միաբանվեց քեզ ատողներին։ Իսկ դու բազմապարգև, բարերար, անուխակալ, ամենակեցույց, ոչ միայն չհիշեցիր չարագործի մեղքերը, այլև չհանդիմանեցիր խոսքով, չոտնահարեցիր ընկածին, այլ կարեկցաբար մոտենալով ծայրագույն խնամք ցուցաբերեցիր, չշտապեցիր խորտակել խոցվածին ըստ ահարոնյան տկար օրենքի քահանայության, որ դատապարտիչ անեծքներով և բռնալիր քարկոծմամբ զորավոր էր մահվանը ծառայելու մեջ, ոչ էլ խնամարկեցիր վտանգված վիրավորին ղեֆտացի կարապետի պես, որ եղավ հնի լրումը և նորի սկիզբը և երկու օրենքների բաժանման սահմանը, առանց հոգու անկատար ապաշխարությամբ մկրտելով, որպեսզի չլինի, թե արմատահատ տապարի սատակիչ օրինակով նա քո մեջ տեսնի մահվան ծառայությունը և սատակվի մինչև գալիք փորձությունը, այլ օրինակ առնի հեթանոս ասորեստանցիներից սերած սամարացիներից, որ հրեաներից ստացան օրենքը և նրանց մոռացածն ամբողջապես պահեցին, և որոնց հաղորդակից դարձար մարմին հակնելով և մեզ հետ միավորվելով, և ազատարար ավետիս նազդարարեցիր օտար ազգերին, աստվածային անապական ներգործությամբ կարկարեցիր ձեռքդ և հարություն տվեցիր մահվամբ մեղանչած առաջին մարդուն նրա սերունդներով, բերկրեցրիր տրտմածի սիրտը, հաստատեցիր վհատվածին, կրկնակի զվարթացրիր մի անգամ թշվառացածին, ավազանի կենարար օծմամբ և լույսի բաժակով հագեցրիր, երկնային հացով քո առարչական մարմնով նորաստեղծեցիր, ընտրյալ երջանիկ դասերի վերակացությամբ հոգացիր, գրգեցիր և խնամարկեցիր, հանդարտ ընթաց գրաստի հոգացությամբ անվնաս պահեցիր, մինչև լույսի հարկը հասցրիր, հին և նոր կտակարանների տվչության միջոցով մարդասիրաբար դարմանեցիր, թևատարած արծվի պես ընդունեցիր, ինչպես Մովսեսի օրոք, առաջնորդեցիր դեպի բարի երկրի հանդարտությունը և հրամայեցիր վարդապետության խոսքով կերակրել, արդ, որ ամեն ինչում բովանդակապես հրաշագործեցիր ծայրագույն բարության լույսի լիությունը, հափշտակողի գանձը սեփականացնելով քո ունեցվածքը քեզ վերադարձրիր, փրկիր և ինձ, մաքրելով մեղքի պարտքերից, որ ձրի պարգևում ես նաև անպատրաստներին, նրանց հետ և ինձ տուր քավություն և բժշկություն, բարեգութ, զորեղ, անքնին, անեղծ, ահավոր, միշտ օրհնյալ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատուրյան, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռեբեմոլ մաժոր, կատարում է Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Նիկոլայ Պետրով, դիրիժոր Արամ Խաչատուրյան։

Հնչեց Արամ Խաչատուրյանի ռեբեմոլ մաժոր կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեց խորհրդային միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Նիկոլայ Պետրով, դիրիժոր Արամ Խաչատուրյան։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում աստուգար, ունայնություն ունայնությանց, ոսպապուր, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ունայնություն ունայնությանց Այս արտահայտությունը մատնանշում է մանրախնդիր հոգսերը, այն ամեն չնչին, անօգուտ բաները, որոնք մնայուն իսկական արժեք չունեն։ Ունայնություն ունայնությանց, ասաց ժողովողը, ունայնություն ունայնությանց, ամեն ինչ ունայն է։ Սրանք Դավթի որդու Երուսաղեմում Իսրայելի թագավոր ժողովողի խոսքերն են։ Հնագույն ժամանակների մերձավոր արևելքին բնորոշ իմաստնական գրականության սահմաններում կարելի է առանձնացնել հատուկ ժանր, այսպես կոչված հորետեսական գրականություն։ Աստվածաշնչում այդ ժանրը ներկայացված է միայն ժողովողի գրքով և այն իր արմատներով գնում է դարերի խորք, ընդուպ մինչև մեր թվարկության 2000 թվականը, Եգիպտոսի և Միջագետքի գրականություն։ Սակայն ժողովողի գրքի հորետեսությունը մի փոքր այլ բնույթի է։ Սովորական հորետեսական գրականության ստեղծագործության համար բնորոշ էր մռայլ անելանելիությունը, որը չէր թողնում հույսի և ոչ մի նշույլ։ Բաբելոնյան հորետեսության երկխոսություն կամ տիրոջ երկխոսությունը ստրուկի հետ գրքում, որի տարեգրությունը համարվում է մինչ մեր թվարկության 14-րդ դարը, ինքնասպանությունը դիտարկվում է որպես երկրային կեցության խնդիրների լուծման միակ ճանապարհ։ Գիլգամեշ էպիկական պոեմում Շամաշ աստվածը հայտարարում է. «Կյանքը, որը դու փնտրում ես, չես գտնի»։ Թեպետ ժողովողի հորետեսությունը ելնում է այդ վաղնջական աղբյուրներից, նա իր վրա կրում է բոլորովին այլ աշխատություն,

որոնց իմաստը փոխանցվում է երկնքի տակ կամ արեգակի տակ և երկրի վրա խոսքերով։ Երկրորդ, գրքում հստակ սահմանազատված են կենցաղային փորձառության և հավատի ոլորտները։ Ժողովողն ասում է. «Ես տեսա այն բոլոր գործերը, որ կատարվել են արեգակի ներքո», և շարունակում է. «Բայց ես հասկացա»։ Երբ նա խոսում է կյանքի հետազոտման մասին, օգտագործում է տեսնել բայը, իսկ երբ ուրախության, ապա դա իր տեսածի հետ ոչ մի կապ չունեցող զգացմունք է։ Հավատն աստու նկատմամբ գոյություն ունի հակառակ իր տեսածի։ Երրորդ, գրքում բախվում ենք երկրային կեցության դաժան իրողություններին, բայց և միաժամանակ այնտեղ հավատի անընդմեջ կոչ է հնչում, որն ուրախություն է պարգևում։ Ինչ նպատակ է հետապնդում և ինչ լուր է հաղորդում մեզ ժողովողի գիրքը։ Դա հին ժամանակների աշխարհընկալմանն այնքան հատուկ անթափանց հորետեսության պատասխանն է։ Սակայն դրան հակադրվում է բացառապես ոչ թե մակերեսային հավատքը, որը իզորու չէ համապատասխանորեն գնահատելու աշխարհում եղած խոր հոգևոր ճգնաժամը, այլ ավետարանական գաղափար է նշմարվում այստեղ, որը կոչ է անում աշխարհիկ մարդուն ուշադիր զննել իրեն շրջապատող աշխարհը, նաև ցանկություն արթնացնել իսրայելացիների մեջ կյանքի ունայնության, երկրային կեցության գաղտնիքների լուրջ ընկալման համար։ Երկը նախազգուշացնում է երկու ծայրահեղություններից զերծ մնալ, ապակրոնացումից, Աստծուց խորհրդանալուց, այսինքն կյանքի այնպիսի ընկալումից, որ կարծես Աստված երկրային կեցության վրա ոչ մի ազդեցություն չունի, ինչպես նաև իրականության հետ չառնչվող լավատեսությունից, երբ հավատացյալն ուշադրության չի արժանացնում կյանքի իրականությունները։ Մի կողմից մեզ զգուշացնում են, որ հավատքը միշտ հակադրվում է տեսունակությանը, և որ նա չի կարող մեզ Աստծո ճանապարհների ընկալման կարճ ճանապարհն ապահովել։ Մյուս կողմից մեզ կոչ է արվում հավատով և ուրախությամբ լցված կյանքով ապրել։ Ամփոփելով Աստվածը, կարելի է ասել, որ անիմանալիի, անհայտի բանալին Աստծո մոտ է, և դա հենց այնպես մեզ չի տրվում։ Քանի որ այդ բանալին մեզ մոտ չէ, մենք պետք է ապավինենք Աստծուն, որպեսզի նա անծանոթ, խորհրդավոր այդ դռները բաց անի մեզ համար։ Ժողովողն իր գրքի առաջին երեք գլուխներում փնտրում է կյանքի իմաստը։ Այս հատվածն ավարտվում է խոր անելանելիության և հիասթափության պատկերով։ Ժողովողը հարցնում է. «Ինչ օգուտ ունի մարդ իր ողջ չարչարանքից, որ տանջվում է արեգակի ներքո»։ Ամեն ինչ ունայն է։ Ունայնություն բառն իր մեջ կրում է այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են հպանցիկություն, վաղանցիկություն, անօգտակարություն, կյանքում հստակ արտահայտված նպատակի բացակայություն։ Երկրի վրա անհնար է հասնել բացարձակ երջանկության։ Սերնդափոխությունը մարդկության ընդհանուր խնդիրների փոփոխություն չի բերում։ Կյանքի անիմաստության խնդիրը աշխարհում բոլոր մարդկանց անհանգստացնում է միանման։ Ամեն ինչ ջանք ու տքնանքով է լինում, աչքը տեսնելով չի հագնում և ականջը լսելով չի լցվում։ Այն, ինչ եղել է, նույն էլ պիտի լինի, և այն, ինչ կատարվել է, նույն էլ պիտի կատարվի։ Նախկինների հիշատակը չկա, չի լինելու նաև դրանցից հետո գալիքների հիշատակը ամենավերջում եկողների մեջ։ Մարդկության պատմության ընթացքում հանգամանքներն ու մարդկային գործունեությունը անընդհատ և միատեսակ կրկնվում են։ Պատմության հիշողության թերությունն է, մեր կյանքը անցյալի դասերը հաշվի առնելով չէ, որ կառուցվում է։ Մարդիկ նախորդ սերունդների սխալներից հետևություն չեն անում և չեն սովորում։ Ժողովողը շարունակում է. «Աստված դաժան զբաղմունք է տվել մարդու որդիներին, որ զբաղվեն արեգակի ներքո. Ես տեսա այն բոլոր գործերը, որ կատարվել են արեգակի ներքո, և ահա ամեն ինչ ունայնություն է և հոգու տանջանք. Ծուրն ուղղել չի լինի և չեղածը հաշվել»։ Ժողովողն այստեղ հետևություններ է անում, որ կյանքի իմաստի և նպատակի որոնումները դա Աստծու կողմից առաջադրված խնդիր է։ Դաժան զբաղմունքն այստեղ նշանակում է հանգամանքների բերումով տրված պարտավորությունները։ Արածիտ արդյունքները խաբուսիկ են, ամեն ինչ ունայնություն է և հոգու տանջանք, անարդյունք, զուր ջանքեր, ասես փորձում ես քամին որսալ։ Արեգակի տակ ապրողները իզորու չեն ինքնուրույն լուծելու իրենց խնդիրը։

0: դիրները։ Կյանքում կան բաներ, որոնց վրա մարդն իշխանություն չունի։ Ծուրն ուղղել չի լինի, այսինքն անկատարը, վնասակարը վերաբերում է ինչպես մարդկային բնությանը, այնպես էլ կյանքում տեղ գտած հանգամանքներին։ Իմաստության անզորության մեջ համոզվելով ժողովողը դիմում է այլ իմաստ բաների, փորձում է վայելքի տրվել և համոզվում է, որ դա էլ է ունայնություն։ Ծիծաղը հիմար բանը, ուրախությունը ավելի իմաստավորված ժամանց է, բայց անօգուտ։ Ցանկացած տիպի բավականություն ժողովողի առաջադրած խնդիրը չի լուծում։ Ոչ մի հաճույք, ոչ մի վսեմ ուրախություն չի կարող տալ մարդուն իսկական երջանկություն, չի կարող լուծել կյանքի առեղծվածը։ Բայց Աստված վերահսկում է ամեն բան։ Ամեն բանի ժամանակը կա, ծնվելու ժամանակը և մեռնելու ժամանակը։ Ժամանակի վերահսկումն Աստծո կողմից ենթադրում է նրա հսկողությունը նաև մեզ վրա։ Ժողովողը հայտարարում է. «Այն ամենը, ինչ Աստված է արել, պիտի մնա հավիտյան, որ ոչինչ չի կարելի ավելացնել դրանց վրա և ոչինչ չի կարելի պակասեցնել դրանցից»։ Եվ Աստված այդպես է արել, որ իրենից երկյուղ ունենան։ Ինչ որ եղել է, հիմա էլ կա, և ինչ որ պիտի լիներ, եղել է արդեն, և Աստված կփնտրի հալածվածին։ Երկրային կեցության մեջ ամեն բան անցողիկ է, ամեն ինչ ունայն է։ Աստծու գործերն ու ծրագրերը փոփոխության ենթակա չեն և ըստ էության կատարյալ են, իսկ դա պետք է երկյուղ, ակնածանք առաջացնի Աստծու նկատմամբ, տա ընկալելու հնարավորություն, որ Աստծու ճանապարհները հետազոտված չեն մեզ համար։ Անցյալը կրկնվում է, ներկան կկրկնվի ապագայում, որն արտացոլում է կեցության անփոփոխ ռիթմը, բայց դա հորետեսություն չպետք է առաջացնի։ Աստված վերահսկում է աշխարը, նրանում տեղ գտած կամայականություններն ու անօրենությունները ապագայում կենթարկվեն Աստծու դատաստանին։ Աստված պիտի դատի արդարին և անբարիշտին։ Դատաստանի կենթարկվեն ոչ միայն գործերը, այլև մտքերը։ Քարոզիչը, ժողովողը, հետագա գլուխներում խմբավորել է այս թեմայի վերաբերյալ իր ասույթները։ Մենք տեսնում ենք կյանքի իրականությունները, դժվարություններ, որոնք առաջ են գալիս հարաբերությունների ընթացքում, և մենության խնդիրները, աղքատություն և հարստություն, հիվանդություններ, մարդկային իմաստության սահմանափակությունը և մարդկային հիմարության պտուղները։ Գրքի վերջում անընդմեջ եռանդուն գործնեության կոչ է հնչում. «Հիշիր քո արարչին քո երիտասարդության օրերին, քանի չեն եկել դառնության օրերը և չեն հասել այն տարիները, որոնց մասին պիտի ասես. Կյանքից այլևս հաճույք չեմ ստանում, քանի դեռ քեզ համար չեն խավարել արեգակն ու լույսը և լուսինն ու աստղերը, պիտի ծաղկի նշենին, ում ուրեխը պիտի բազմանա, կապարը պիտի տարածվի, որովհետև մարդը գնաց իր հավիտենական տունը. Հրապարակներում պիտի բոլորվեն նրա շուրջը լացու կոծ անողները, նրա աճյունը, ինչպես որ հող էր, հող պիտի դառնա, և հոգին, որ Աստված էր տվել, պիտի վերստին նրա մոտ գնա. «Ունայնություն, ունայնությանց», ասաց ժողովողը, «ամեն ինչ ունայն է»։ Մեզանից յուրաքանչյուրի մոտ բազում խնդիրներ կան, սակայն ժողովողը մեզ վստահեցնում է, որ Աստված ամենուր մեզ հետ է և որ հավատն առ Աստված ամեն բանից վեր է։ Քրիստոնեական կյանքը նույնպես լի է խնդիրներով, և այդ պատճառով ժողովողի խոսքերը ներկայացնում են ոչ միայն պատմական հետաքրքրություն, այլև արդիական են և այսօր։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց «Մտորումներ» հեղինակային հաղորդումը։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար երկու սոնատը, Սի բեմոլ մինոր, օպուս 35, կատարեց Սեթա Դանիելը.
1: Ֆերենց Լիստ, Սիմֆոնիկ պոեմ, Տասո, Տրտունջ և Հաղթանակ, կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բերնարդ Հայթինգ.

հնչեց Ֆերենց Լիստի «Տասո դրտունջ և հաղթանակ» սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բերնարդ Հայթինգ։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելուն կնդիրներ, զրուցելու ենք մեր ազգային ինքնության աշխարհագրական սահմանների, հայկական լեռնաշխարհի և այնտեղ սփռված մշակութային կոթողների մասին։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք թուրքագետ Համշեն Տուրի տնօրեն Գևորգ Պետրոսյանին, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Ես նույնպես։
1: Հայ ազգը սփռված է աշխարհով մեկ և փորձում է պահպանել հայկականությունը սփյուռքահայ գաղութներում, բայց աշխարհիս երեսին փարքասոկամի տարածք, որը գիտականորեն կոչվում է հայկական լեռնաշխարհ և հանդիսանում է հայ ժողովրդի բնորանը։ Արդյոք այդպես է, ազգային ինքնությունը դեռևս ունի աշխարհագրական սահմաններ այս գլոբալիզմի դարում, և եթե այդպես է, ուրեմն ինչու ենք սահմանափակվում որոշ գնահատականներով 450 000 քառակուսի կիլոմետր տարածք գրավող հայկական լեռնաշխարհի միայն մի փոքր մասով, այն էլ մեզանից շատերը նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը չեն ճանաչում։
2: Երևի թե պետք է մի քանի մասերի բաժանել քաղաքական, մշակութային, պետական արյալ, ընդհանրապես մեր զարգացման արյալ և այլն, այսինքն ինքը մեկ պատասխան այս հարցը չունի, նայած որ դիտանկյունից, որ տեսանկյունից ենք մոտենում։ Մշակութային և քաղաքակրթական տեսանկյունից հայկական լեռնաշխարհը, իհարկե, հայկականության ամենահիմնական օջախն է, բայց դրան կարելի է կցել նաև ժամանակային որոշակի, այսպես ասենք, սահմանների մեջ, նույն Կիլիկիան, որտեղ ևս հայկական մշակութային և քաղաքակրթական հետքը կա, նաև պետական հետք է եղել, կարող ենք բարձանալ արդեն Սևծովի ավազան Պոնտոսի շրջանը, առավել հայտնի, այսպես ասենք, եթե ամբողջ հասնելով ու պարզեցնելով Համշենը և շրջակայքը, ընդ որում կարող ենք նաև դուրս գալ դեպի միջագետք, որտեղ տարբեր ժամանակներում և ժամանակային մեծ ընդգրկման մեջ և առանձին հատվածներում եղել է և հայկական էթնիկ տաշ, եղել է և հայկական և կա մշակութային ժառանգություն, որոշ հատվածներում է նաև հայկական պետականություն և ինքնիշխանություն, Կիլիկիայի թագավորություն, Համշենի իշխանություն, միջագետքի տարբեր քաղաքներում հայ թագավորների ներկայություն և գոյություն, բայց իհարկե, եթե վերցնում ենք կորիզը, հա, գալիս ենք հիմքը, վերցնում ենք հայկական լեռնաշխարհը, որտեղ այդ ամենը ավելի խտանում է, ժամանակագրությունն ավելի լայնանում է, և բնականաբար հետքերը, ժառանգությունը, որը ոչ միայն, այսպես ասենք, բարերի տեսքով է, այլ նաև տեղում նյութական արժեքների տեսքով, հայկական լեռնաշխարհում խտանում է,

0: Վերջով կրոնական կենտրոնը դրան գումարում ենք նաև իհարկե հենց այսօրվա մեր կենտրոնը Երևանը, նույնպես Արարատյան դաշտ, եթե ասենք հենց ուղիղ կենտրոնում է, չէ, ապա հատվող տարածքում է։ Հետևաբար անգամ հայկական լեռնաշխարի ներսում կան, այսպես ասենք, օջախներ, որտեղ ամեն ինչ ավելի է խտանում։ Եվ այսպես կարելի ասել, ինքը սենց շարք առ շարք դուրս է գալիս և տարածվում է փոքր Ասիայի ամենատարբեր անկյուններում, կենտրոն ունենալով հայկական լեռնաշխարը։ Սա կրկնեմ, հենց մշակութային, քաղաքակրթական, որոշակիորեն նաև ինքնիշխանական պետական միավորների առումով եմ ասում, որովհետև մեր տարածքից դուրս էլ, եթե հասնենք Պոլիս, օրինակ, այնտեղ էլ կա հայկական հետք, իհարկե, ես հիմա չեմ ասի, թե Պոլիսը հայկական քաղաք է, բայց կա հայկական հետք, ընդ որում ոչ միայն ժառանգության տեսքով, այլ նաև այնտեղ ապրող արդեն մի քանի տասնյակ սերունդներով պոլսեցի հայերով։ Այսօր այդ առումով իհարկե այս տարածաշրջանում հայկական հետքը, հայկական ներկայությունը և էթնիկ ներկայիս ֆիզիկական ներկայությունը և պատմամշակութային ներկայությունը բավական սփռված է, որի սիրտը, բաբախող սիրտը իհարկե հայկական լեռնաշխարն է։
1: Շարունակելով այն թեման, թե արդյոք ազգային ինքնությունը աշխարհագրական սահմաններ դեռևս ճանաչում է թե ոչ, լսել եմ հաճախ այդ կարծիքը, որ խորթություն են զգում, համարում են, որ արևմտյան Հայաստան դիցուք, որ Թուրքիայի տարածքում է, այլևս մերը չէ, օտարինն է։ Մինչդեռ գրեթե ամբողջը բաց է մեր առջև, բացի Ադրբեջանից, հարևան երկրները, Պարսկաստան, Վրաստան, Իրաքի հյուսիսը, նույնիսկ հայկական միջագետք, այդ ամենը բաց է մեր առջև, և մենք այդ հնարավորությունն ունենք հայ լինել դուրս գալով նեղ ճանաչողական սահմաններից, միայն այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրից։ Ես ինքս զգացողություն ունեի արևմտյան Հայաստանում, որ հողը մեզ չի մոռացել, Մասիսը, Վանը, Մուշը, Սասունը զգում են մեր կարիքը, որ մեր ոտքերն անցնեն այդ վայրերով։ Երկիրը մեզ չի մոռացել, սակայն ստացվում է, որ մենք ենք մոռացել երկիրը։ Մեր արջև տարածված է, չենք այցելում, բայց միևնույն ժամանակ կարոտից մորմոքվող երկեր ենք հյուսում մեր երկրի մասին։
0: Այստեղ կրկին հենց տարանջատման հարցն է։ Մենք վերցնում ենք հենց մեր քաղաքական վերահսկողության տակ եղող տարածք ու այնտեղ գտնվող ժառանգությունն ու հետքը, թե ընդհանուր մեր մշակութային սահմաններն ենք մեզ համար սահմանում, ազգային մշակութային սահմանները։ Արևմտյան Հայաստան գնում են, ճիշտ է, ոչ այսպես շատ լայն զանգվածներ, բայց շատ մարդիկ գնում են ճանաչողության բացահայտման համար, որովհետև նախ պետք է ճանաչես, բացահայտես, որ նաև, այսպես ասենք, շատ ավելի և հոգևոր և ֆիզիկական կապ սկաս, ասել թե չեն գնում և երիտասարդությունը և ավակ սերունդը, հատկապես նրանք, ում մոտ դեռ այդ հիշողությունը թարմ է, այսինքն իրենց հայրը, իրենց պապը պատմել է Սասունում, Վանում, Մուշում, Կարինում, իրենց տան մասին անգամ մոտավոր փորձում են պատկերացնել, երիտասարդությունը, որը հետաքրքրված է իր արմատներով, պարում է ազգային պարեր, փորձում է գտնել հիմքերը, մեր մշակույթի ակունքները բնականաբար գալիս են, դա չի կարելի ասել հսկա հոսք է, բայց այնպես էլ չէ, որ անտեսված է։ Զգացողությունները հետևյալն են, ես ինքս էլ այդ հարցը ոչ միայն ինձ եմ տալիս, այլ նաև մեզ հետ Արևմտյան Հայաստան այցելողներին, ու բոլորն են իրենց զգում են շատ հարազատ միջավայրում։ Այդ տարածքները մեր աչքերին, մեր էմոցիաներին, մեր զգացողություններին շատ հարազատ են, դու չես զգում, որ լիարժեք այլ միջավայրում ես։ Իհարկե, եթե ասեն գնում ես խոշոր քաղաք, օրինակ քայլում ես Վան քաղաքի կենտրոնական փողոցում, այնտեղ բացի Վան քաղաքի անվան այսպես հարազատությունից այլ բան ավելի բարդ է գտնել, բայց երբ դու գնում ես, օրինակ նավարկում ես Ախթամար կղզի և այնտեղ Սուրբ Խաչ եկեղեցին դիմավորում է, կամ գնում ես Վանի շուրջ մի քանի հարյուր եկեղեցիները, որոնք խոնարհված, որոնք դիմադրող, դու այդ հարազատությունը, դու այդ մշակույթը կրող լինելը, կիսող լինելը լիարժեք զգում ես, ու դա մեծամասամբ։ Իհարկե այնտեղ զգացողությունները շատ իրարամերժ են, և հպարտություն կա, և այդ կապը կա ցավ, որ խոնարհված վիճակում են, լավ վիճակում չեն, կամ նույնիսկ պետականորեն մեզ պատկանող չեն, բայց մյուս կողմից դա արդեն քոնն է, քո մշակույթն է, քո բացահայտումն է, դու քայլում ես անիով, տեսնում ես, թե ինչ նրբակերտ կոթողներ, ինչ բարձրաճաշակ, ինչ աշխատանք է արել, 10-11-րդ դարում ապրող քո հայրենակիցը, ու դու փշակահվում ես, որովհետև դա ոչ միայն ներհայկական ֆենոմեն է, այլ ինքը շատ ավելի բարձր, ինքը համաշխարհային մակարդակ, ինքը ընդհանրապես քաղաքակրթական կարևոր երևույթ է։

0: երևույթ է։ Մտնում ես դու աղթամարի սուրբաճ եկեղեցի, նայում ես որմնանկարներին, զգում ես, որ քեզ նայում են, իհարկե, որպես սրբեր պատկերված, առաքյալներ պատկերված, բայց 10-11-րդ դարի վանեցիները, դիմագծերը այսպես շատ հայկական, նայում ես ու կարծես երկխոսություն լինի միջնադարում, ոսկի միջնադարում քո ակունքների հետ, ես ինքս արմատներով վանից եմ, որոշ արմատներ նաև կարսից, բայց վանը ինձ համար էմոցիոնալ, ես այնտեղ զգում եմ այնպես, ինչպես ոչ մի այլտեղ, իմ օրինակով էլ և ինձ հետ հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ, ովքեր եղել են այդ տարածքներում, նրանց ճնշող մեծամասնության մոտ էլ այդ հարազատությունը հողի և այդ հողի վրա ստեղծողի հետ կապը, իհարկե, կա, տեսանելի է։
1: Արևմտյան Հայաստանի ողջ գրավչությունը, ձգողականությունը երևի ամփոփված է Մասիս լեռան մեջ, անդրադառնանք մի փոքր Մասիսի խորհրդաբանությանը։ Մեր աչքի առջև է Երևանից Զավեշտը, ճակատագրիայն է, որ ամենագեղեցիկ կողմով է Մասիսը մեզ դարձած, թվում է, թե ձեռքդ երկարես կհասնես, բայց այնքան անասանելի է սահմանից։ Մեր երազանքն է, մեր ազգային խորհրդանիշը, ուսամ այդպիսին էլ կմնա, թեև խոսակցություններ են վերջին շրջանում պտտվում, որ գուցե մերը չէ և կարելի է հրաժարվել դրանից, և կարծեմ Մասիսի վերելքներ, երբ ուղեկցում եք ձեր կարգախոսն էլ երազանքի իրականացումն է, որ մենք գնում ենք դեպի Մասիս, ուրեմն ինչու ենք ելնում գագաթ, ինչ ենք զգում այնտեղ։
0: Մեր կարգախոսը երազանք իրականացողները եկել է ոչ միայն հենց Մասիսից, այլ հենց Արևմտյան Հայաստանից, երբ ասացի, որ շատ մարդիկ փորձում էին գտնել իրենց պապերի, տատերի հետքը, և երբ գնում էին, ասում էին, ես ասենք տասնյակ տարիներ երազել եմ տեսնել Վանը, տասնյակ տարիներ երազել եմ քայլել Սասունում, շատերը իհարկե երազել են անգամ գագաթ էլ չէ Մասիսի լանջերով անցնել։ Այդ ամենը երբ որ իրականանում էր, մարդիկ սկսում էին ասել, որ մեր հերթական երազանքն իրականացավ, և ինքնաբերաբար այդ կարգախոսը մեզ համար սահմանեցին երազանք իրականացնողները, որը տարածվում է և Մասիսի վրա, և իհարկե Արևմտյան Հայաստանի այլ տարածքների վրա, որտեղ արմատները կանչում են։ Իհարկե Մասիս բարձրանալու զգացողությունը տիեզերական է, որևէ զգացողության հետ թերևս անհամեմատելի, որովհետև երբ հասնում ես գագաթ, ես եղել եմ այս պայդրությամբ 4 անգամ, այնպիսի փշաքաղություն է, այնպիսի զգացողություն է, այնպիսի այսպես ներքին մի հատ փոթորիկ է, որը որևէ այլտեղ զգալ չի լինում, և ամբողջ ընթացքը, երբ նայում ես գագաթը կանչում է, գագաթ, որը շատ ինքը պարուրված է պատմություններով, պարուրված է, այսպես ասենք, սրբազան լինելով, պարուրված է մեծ խորությամբ, մեծ էմոցիաներով, ու այդ ամենը դու տեսնում ես, ու ինքը ոնց որ շարունակաբար քեզ կանչի ու կանչի, և երբ հասնում ես գագաթին, այդ ամբողջ զգացողությունների այսպես փոթորիկը միախառնվում է քո մեջ, ու լրիվ այլ զգացողություն է, որը այլ տեղի հետ համեմատելու չէ։ Ի վերջո, մենք կարելի ասել առաջին խոսքից սկսած, առաջին տեսարանից սկսած, առնվազն մեր սերունդը մեծացել է Մասիսի նկատմամբ, հետաքրքրությամբ, սիրահարվածությամբ, պաշտելիության աստիճանի այսպես մոտեցումներով, և երբ այդ ամենը խտանում, դրան գումարվում է նաև շատ կարևոր մի բան, բացի այդ իր խորհրդանշական շատ մեծ դերը, ինքը միևնույն ժամանակ անսահման գեղեցիկ է։ Ի վերջո, եթե անգամ է խորհրդանշական բաներն էլ մեր ինքնության հետ ուղղակիորեն կապվող ու Մասիսի մեծ դերը մեր ինքնության մեջ դնենք մեկ կողմ, ուղղակի նայենք Մասիսին, ինքը մենակ որպես տեսարան, որպես բնության հրաշք, արդեն իսկ ֆանտաստիկ է, երբ այդ ամենը գումարում ես, ավելի շատ դա ոչ թե գումարում է լինում, այլ բազմապատկում, դրա համար էմոցիաների ուղղակի այսպես պայթյուն է լինում, այդ առումով իհարկե Մասիսը բացառիկ է։ Եվ պետք չէ իհարկե հակադրությունների մեջ դնել, յուրաքանչյուրն էլ իր կարևոր դերը ունի, և պետք չէ նույն թեկուս հրաշք արագածը, որը նույնպես գեր կարևոր լեռ է մեզ համար, ընդ որում շատ կարևոր մշակութաստեղծ դերը, որովհետև եթե վերցնենք ու սկսենք, այսպես ասենք, մաղել արագածի և փեշերին և ստորոտին գտնվող պատմական ժառանգությունը ու դրա ժամանակագրական հսկա ընդգրկումը, այսինքն քարի դարից սկսած ընդհուպ մինչև ծաղկուն միջնադար, մենք այնտեղ էլ ֆանտաստիկ ժառանգություն ունենք, այսինքն դա այն երակներից է մեր քաղաքակրթության, որտեղ եւ շատ մեծ խտությամբ եւ շատ մեծ ժամանակագրական ընդգրկմամբ ժառանգություն ունենք։ Դրա համար պետք է յուրաքանչյուրին ընդունել ոչ թե համեմատության մեջ, այլ առանձին վերցված, իսկ Մասիսը իհարկե ֆանտաստիկ է եւ Մասիսը մնում է Մասիս։
1: Հայկական լեռնաշխարի ամեն մի նահանգ մի առանձին աշխարհ է, հսկայական բովանդակությամբ եւ պատմամշակութային կոթողների եւ բնության եւ լեռների։ Գիտենք, որ ձեր տուրիստական ընկերությունը թեմատիկ ուսուցում եւ լուսաբանում է կատարում այդ բոլոր կոթողների, Համշենը առանձին, Տայքը, Վասպուրականը, իր ծաղկման շրջանում Վասպուրականի թագավորությունը 1 միլիոնից ավելի բնակչություն է ունեցել, հարյուրավոր վանքեր, բերդեր եւ այլն։ Այսինքն նույնիսկ դա ընդգրկելու համար մի նահանգը, մի թագավորությունը հայկական գուցե տարիներ պահանջվեն, կամ Կիլիկիան ինքներդ ասացիք դուրս է թեև հայկական լեռնաշխարի տարածքից, կամ Պոլիսը, սակայն հսկայական հայկական հետք ունի եւ բովանդակություն։
0: Այդ տեսանկյունից իհարկե մենք սկզբում հիմնականում աշխատում էինք այն ուղություններով, որոնք ղեր պահանջված էին, եթե թվեմ Անին, Կարսը, Մուշը, Վանի Բերդ, Մհերի Դուռ, Աղթամար Կղզի, Սուրբ Աճի Եկեղեցի, Բերկրի Ջրվեժ, դա այն հիմնական կորիզն է, որը մարդկանց մոտ առաջնային ասոցացվում է Արևմտյան Հայաստան այցերի հետ։ Բայց քանի որ արդեն մենք սկսեցինք աշխատելու, մեզ մոտ իհարկե բնականաբար ինքնակատարելագործման եւ ընդլայման բնազներ աշխատում, եւ մյուս կողմից իհարկե կային մարդիկ, որոնք արդեն նորն էին ցանկանում տեսնել ավելի դուրս այն դասական հիմնական ուղություններից, որոնք լինելով ղեր ֆանտաստիկ, բայց միայն մի հատվածն էին ցույց տալի, մի պատառը, մի կտորը, դա ամբողջական պատկերը չէր։ Դրա համար մենք որոշեցինք արդեն մի քանի տարի իրականացնում ենք Արևմտյան Հայաստան ուղությամբ, այսպես պայմանական անվամ թեմատիկ տուրեր։ Ինչ է թեմատիկ տուրը, մենք ոչ թե վերցնում ենք 3 կամ 4 կամ 5 օրվա մեջ այդ իմ նշած վայրերն ենք այցելում, այլ վերցնում ենք աշխարհագրական մի հատված, որտեղ կա պատմական ժառանգության, այսպես տրամաբանական շղթա, ու սկսում ենք այդ ուղությամբ եղած պատմամշակութային կոթողների վրա կենտրոնանալ, այսինքն 4-5-6 օր մենք գնում ենք, օրինակ, Անի եւ Կարս, ու ոչ միայն տեսնում ենք հենց Կարս քաղաքը կամ հենց Անի քաղաքը, այլ նրանց շուրջ տարածվող հսկա այլ ժառանգությունը, ընդ որում մենք արդեն սկսում ենք մասերով իրականացնել, կա Անի Կարս 1, հիմա պատրաստում է Անի Կարս 2-ը, որովհետև մենք գտել ենք արդեն այնքան բան, որ Անի Կարս 2-ն է տալի։ Վան Վասպուրական ունենք մենք, որտեղ հիմնականում Վանի ավազանը եւ Վասպուրական աշխարհի ժառանգությունն ենք բացահայտում։ Այս պահին արդեն իրականացրել ենք 3 մաս 6-5-5 օրերով, իսկ մենք 11 օր պատտվել ենք ու դեռ նախատեսվում է մաս 4-րդ, մաս 5-րդ, այսինքն ամեն մասը մյուսին չի կրկնում։ Այ այդքան ժառանգություն կա, որը մենք փորձում ենք բացահայտել, վայրեր կան, որտեղ երևի վերջին 100 տարվա մեջ անգամ հայ չի հասել, կամ կան, որ շատ եզակի դեպքեր են, այսինքն մենք փորձում ենք շեշտադրել հենց այն ժառանգության բացահայտման վրա, որը դուրս է մնում հիմնական եւ այսպես ասենք ճամփորդական զբոսաշրջային քարտեզներից եւ ընդհանրապես մեզ այսպես հայտնի վայրերի քարտեզից, փորձում ենք դրանք նույնպես ավելի տեսանելի դարձնել։ Նույն օրինակ, եթե մենք ժամանակ ունենք, ես շատ կարճ կարող եմ ասել, որ ինձ համար շատ մեծ բացահայտում էր, որը դեռ չեմ հայտարարել, Մասիսի լանջերին իմ չիմացած եկեղեցին գտնելը։ Երբ գնում էինք Ակորի գյուղ, այնտեղ հայտնի Սուրբ Հակոբ վանքն է եղել, խաչքարերը կան, այդ հայտնի երկրաշարժից հետո, երբ ինքը արդեն կործանվել էր, բայց բաները կային, եւ այն ճանապարհով, որով գնում էինք, փաստորեն ինքը Ակորի չէր հասցնելու, բայց ճանապարհին պատահաբար մինչ այս իմ կողմից չիմացած եւ հետո իմ հետազոտության արդյունքում հասկացել, որ ինքը մեծ ճանաչում էլ ունի 1-2 աղբյուրներում հիշատակված, ըստ ամենայնի վաղ քրիստոնեական հսկայի խոնարհված եկեղեցի գտանք, ինչը ուղակի փշաքաղեցնող էր։ Սա իհարկե արվում է նաեւ այն ձևաչափը, որը մենք կոչում ենք արշավախմբեր։ Կան եւ տուրեր, եւ արշավախմբեր։ Արշավախմբերը մեկնում են, որ բացահայտեն ամեն ինչ ավելի կազմակերպված եւ ճիշտ դասավորեն, եւ արդեն դրա հիմքի վրա հայտարարվում են խմբային տուրերը։ Սա արշավախմբի ընթացքում բացահայտում էր, որը հետագայում իհարկե եւս մեկ արդեն ուղղության զարգացման հնարավորություն կստեղծի։ Ունենք շատ սիրված ու արդեն տարիներով իրականացվող Մուշ Սասունը, որտեղ գնում ենք եւ Մուշի առավել հայտնի սրբավայրերը, Մշո Առաքելոցն է, Մշո Սուրբ Կարապետն է, այնպես էլ Սասունում Դավթի Բերթով, Աղբրիկ, Գոմոց Վանք, Մարաթուկի, Ծովասարի, Անդոկի լանջերով դա նույնպես իրականացնում ենք։ Առաջիկայում մենք սկսելու ենք արդեն նաև դեպի Կարին երզնկահատվածում, որտեղ մենք էլ իրականացնում ենք, բայց էլի անցնենք թեմատիկ, ավելի մանրամասն, ավելի տեղային, ավելի այսպես լոկալիզացնենք ու փորձենք այդ տարածքների բացահայտումներ անենք։ Կիլիկիայի համար մենք իրականացրինք շատ հետաքրքիր մի թեմատիկ տուր՝ Կիլիկիայի 20-ից ավել բերդերը։ Մենք Կիլիկիա էլի սովորական ձևով գնում ենք, բայց այս դեպքում մենք արդեն գնացինք բերդերի հետքերով, այնպես որ այդպիսի հետաքրքիր բաներ կան, ընդ որում ձևաչափնել է, լինում են և քայլարշավային և դասական ձևով ու իհարկե նաև սրահետ զուգահեռ լեռնագնացություններ։ Օրինակ ունենք Սասնա լեռները, ունենք Սիփանը, այսինքն Վանի գագաթները, Սիփանը, Նեմրութը, հետագայում նաև Արտոսը եւ այլն, այսինքն մենք փորձում ենք բոլոր կողմերից մոտենալ և տեսնել վանքերը, եկեղեցիները, մեծաթիվ բերդերը, որը նույնպես մեզ համար գեր կարևոր է, հատկապես Համշենտուրի, Հայոց բերդերի և ամրոցները նախագծի շրջանակներում։ Մենք փորձում ենք տեսնել նաև աշխարհի կառույցները բերդերի հետ մեկտեղ, կամուրջներ կլինեն, իջևանատներ կլինեն, ի վերջո այդ տարածներում կան նաև նախաքրիստոնեական ժառանգություն վիշապաքարերի ձևով, մենհիրների ձևով, շատ հարուստ ու բազմազան ժառանգություն է սպասվում ու անընդհատ զգում ես, որ իրականում դու ոչ թե ավելացնում ես քո Զամբյուղում, այսպես հրաշալիքների Զամբյուղում այցելված վայրերը ոչ թե ավելանում են, այլ Զամբյուղն է շատ ավելի մեծանում, որովհետև այնքան վայրեր կան, որ քեզ թվում է մի քանի կյանքն անգամ չի բավարարի, եւ ինչքան շատ ես այցելում, այնքան բացահայտումները ոչ թե քչանում են, այլ այսպես շղթայական սկսում են բացվել։
1: Մենք ունեցել ենք վերջին տասնամյակներում եւ լավ է, որ դեռ ունենք հայագետներ, պատմաբաններ կամ հրապարակիչներ, ովքեր ձեզպես թեմատիկորեն ուսումնասիրում են Արևմտյան Հայաստանի որոշ տարածաշրջաններ, Համշեն, Տայք, Սասուն։ Եթե դուք եք այցելում Արևմտյան Հայաստան իր ողջ ընդգրկմամբ մինչև Կիլիկիա, արդյոք հանդիպում եք այնտեղ հայ ինքնության բեկորներ, որոնք դեռևս պահպանվել են։
0: Ինքնության հարցը սա շատ լուրջ հարց է, որովհետև կան մարդիկ, որոնց ասում են, թե իմ տատը հայ է։ Ինչքանով է ինքը դառնում հայ ինքնության մաս, ինչքանով է ինքը իրեն հայ համարում, կամ որ արդեն սերնդե սերունդ եւ հայկականությունից են հեռացել եւ հայկական մշակույթից են հեռացել, կամ որ Սասունի լեռներում կարող ես մի գյուղում մեկ էլ տեսնես, որ քեզ հետ խոսում են հայերեն, Համշենում կարող են քեզ հետ խոսել Համշենի բարբարով, այսինքն իհարկե բեկորներ կան, բայց ես միշտ ինչից եմ խուսափում, նախ դա շատ լուրջ գիտական և ընդհանրապես հոգեբանական և գաղափարական սահմանում է պետք տալ, ու ես խուսափում եմ խոսել թվերից, ու հենց այսպես հստակ, եթե մարդն ասում է իմ տատը հայ է, ես իրեն ուղղակիորեն միանգամից չեմ ասում դու հայ ես, կամ դա պետք է նա ինքը ասի, և որոշակիորեն իհարկե արդեն սա մեկ այլ, հա, մասնագետի երևի պատասխանելու հարց է, թե ինչքանով կարող ենք, ինչ սահմանումներ ունի հայկական ինքնությունը, բայց այն, որ քեզ Սասունի լեռներում կամ Համշենի անտառներում կամ Վանում, Մուշում, իհարկե Մուշում, Մուսալեռում դա հայտնի էլ է, որ հենց ուղակի բաց ինքնությամբ հայերեն, Դիարբեքիրում կա Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, որի շուրջ հավաքվում են այնտեղ այսպես հայ ինքնությամբ մարդիկ, Մարդինում եւս կա գործող եկեղեցի, որի շուրջ հավաքվում են, այսինքն իհարկե այսպես բեկորներ կան, բայց ես խուսափում եմ հստակ թվեր նշելուց, թե ինչքան, ասենք, ինքնությամբ հայ կա, եւ բնականաբար այդ սահմանումը, հա, այդ շատ նուրբ թեմա է, որի մեջ ես դեռ այսպես ասենք, հա, ին մեջ ուշ ու գիտական հիմք չեմ գտնում, որ մտնեմ հայկական ինքնության սահմանման տիրույթ։
1: Փորձենք նաև տարբերակում մտցնել պատմամշակութային ժառանգության հուշարձանների մեջ, միայն վանքեր չեն Արևմտյան Հայաստանում, կան բերդեր, կան աշխարհիկ ճարտարապետության նմուշներ, քարավանատուն, կամուրջներ, շքեղ, և մեր անգիտության պատճառով մենք հաճախ կարծում ենք, որ Հայաստանը միայն վանքերով է լցված և դրանք բոլորն էլ կրկնվում են կամ գրեթե միանման են, սակայն արդեն հարյուրավոր վանքեր տեսած արշավականները կարող են հակառակը փաստել, որ իրենց տեսած ամեն մի նոր վանք ու հուշարձան ունիկալ է, անկրկնելի է, և նաև չմոռանանք ողջ այդ բնության ընդգրկում Արևմտյան Հայաստանի լեռներ, լճեր, մենք մեզ կոչում ենք լեռների երկիր, լեռնաշխար, բայց ազգի մեծամասնությունը նույնիսկ մեկ բլուր չի բարձացել և ներքին որևէ հոգեկան կապ չունի հայոց լեռների հետ։
0: Ուրեմն, այն, որ մենք ունենք բազմաթիվ հրաշալի հոյակերտ վանքեր ու եկեղեցներ, որոնք ոչ միայն հոգևոր, այլ նաև ճարտարապետական ֆենոմեններ են, հա դու նայում ես, հասկանում ես, թե տվյալ ժամանակ ինչպիսի աշխարհ հայացք է եղել, ինչպիսի երևակայություն ու վարպետություն է եղել, դրանք հանրագիտարաններ են, որոնք պետք է կարդալ, նույն վանքերն ու եկեղեցները, և ես ինչ եմ միշտ ասում, որ մի այսպիսի սխալ խոսքա, որի մասին տարիներ շարունակ խոսել եմ ու փորձել եմ փոխել, այս անգամ էլ ասել, որ եթե մենք եկեղեցների ու վանքերի տեղը բերդեր կառուցեինք, մեր իրականությունն ու ճակատագիրն այլ կլիներ։ Ասեմ, որ մենք հազարավոր բերդեր ու ամրոցներ ենք կառուցել պատմության տարբեր ժամանակներում, դրանց թիվը հսկա է, դրանց թիվը զգալի է, և ամենևին էլի այդ սխալ համեմատության մեջ մտնել պետք չէ, այդ կոնտրաստ ստեղծելը ի հակադրություն վանքերի բերդեր կամ ի հակադրություն բերդերի վանքեր, նրանք երկուսը տարբեր գործառույթ ունեցող ու իրար հետ ուղղակիորեն շատ չխաչվող երևույթներ են, որոնք պետք է առանձին-առանձին դիտարկել և չփորձել իրար հետ, այսպես ասենք, բերել քանակային կամ որակային մրցակցության։ Մենք դարերի ընթացքում կառուցել, շահագործել, օգտագործել ենք հազարավոր բերդեր։ Ես այդ ցուցակագրում արդեն մի քանի տարի է անում եմ և արդեն մոտենում եմ 2000 բերդի սահմանագծին, հայկական լեռնաշխար, պլյուս Կիլիկիա, պլյուս Համշեն, որոշակյորեն այդ միջակետ տարածքում։ Իհարկե, բերդերի դեպքում հարցը մի փոքր այլ է, ինչու մենք իրենց մասին ավելի քիչ գիտենք։ Մի քանի պատճառ ինձ համար ես առանձնացրել եմ։ Առաջինը, օրինակ նույն եկեղեցիները, որոնք եղել են գրչության կենտրոն, որոնք իրենց արդեն պատերին առկա արձանագրություններով փոխանցում են մեծ տեղեկություն, զգալի տեղեկություն, դրա համար եկեղեցիների զգալի մասին մենք ունենք հստակ տեղեկություն, ով է կառուցել, որ ժամանակ, որ տարեթիվ, մեկենասներ եւ այլն։ Չէ, ահագին դեպքում մենք դա ունենք, իհարկե կան բացառություններ, որոնք դեռ պետք է բացվեն, բայց բերդերի դեպքում այդ ամենը ավելի եւ ավելի փոքրանում է։ Հաջորդը, այսինքն բերդերի մասին արձանագրություններ կամ պատմիչների մոտ շատ ավելի խորը ու մանրամասն տեղեկությունները ավելի մի փոքր քիչ է հանդիպում համեմատության մեջ։ Մյուսը այն է, որ ի վերջո եկեղեցիներն ու վանքերը, անգամ խոնարհված կամ հիմնականում նաև խոսքը գործողներին է վերաբերում, մեր օրերում շարունակում են իրենց, այսպես ասենք, բուն գործառույթը կատարել, լինել հոգևոր կրոնական կոթողներ, և մեր օրերում էլ ծառայեն իրենց նպատակին, ուղիղ թե անուղակի, հա, գործողի դեպքում ուղիղ, խոնարհվածը դա մի փոքր այլ էմոցիաներ են, բայց ամեն դեպքում դա կա։ Բերդերը արդեն 20-րդ դարի սկզբից իրենց բուն գործառույթը դադարեցրել են, պաշտպանել, պաշտպանության համար կիրառվել, դրա համար իրենք նաև որոշակիորեն դուրս են եկել գործառույթային տիրույթից ու դարձել են ուղղակի պատմական ժառանգություն։ Մյուս խնդիրը նաև այն է, որ մեր բերդերի զգալի մասը հենց հիմնականում կառուցվել է դժվարահասանելի վայրերում, որովհետև բերդի խնդիրը հենց այն էր, որ ինքը լիներ հնարավորինս դժվարամատչելի, դրա համար իրենք դուրս են մնում նաև, այսպես ասենք, մեր աչքերի ֆիզիկական հնարավոր հեռավորության սահմաններից, դրա համար կան տարբեր գործոններ, որոնք ավելի շատ, այսպես ասենք, խոշորացույցի տակ, որպես պատմական ժառանգության նմուշ առնում են վանքերն ու եկեղեցիները։ Իհարկե, շարունակելով մեծ շեշ դնել, ցույց տալու մեր եկեղեցիների ֆանտաստիկ ճարտարապետությունն ու յուրահատկությունները, նաև ուշադրություն դարձնել մեր բերդերի վրա։ Եվ ասեմ ձեզ, որ որոշակի արդեն իհարկե դրական քայլեր կա նաև պետության կողմից, ավելի հաճախ սկսել են բերդերի ուղությամբ աշխատանքներ անել վերականգնողական կամ պեղումների ուսումնասիրությունների տեսքով, որոշակի կա նաև արշավային, այսպես ասենք, աշխարում էլ բերդերը նույնպես սկսել են ավելի հաճախ դառնալ որպես արշավային երթուղու կարևոր կետեր, դա իհարկե ժամանակ է պետք, քայլ առ քայլ, բայց մենք փորձում ենք բերդերը նույնպես բերել պատմական քարտեզների վրա իրենց կարևոր տեղին։ Դրա հետ մեկտեղ իհարկե նշեցինք, դուք էլ նշեցիք իջևանատները, նշեցինք կամուրջները, որոնք նույնպես շատ հետաքրքիր են որպես աշխարհիկ եւ որպես, այսպես ասենք, կենցաղը ցույց տվող երևույթներ, որոնք նույնպես շատ կարևոր դեր ու նշանակություն ունեն։ Բերթերի դեպքում նաև մի կարևոր հարց կա, օրինակ տեսեք Կիլիկիայում կամ Արևմտյան Հայաստանում շատ բերթեր հնարավոր է ավելի լավ են պահպանված, քան եկեղեցիներն ու վանքերը։ Ինչու՞։ Կամ որ եկեղեցիներն ու վանքերն են ավելի լավ պահպանված։ Հիմնականում հետևյալն է. նրանք, որոնք վերածվել են, ոչ բոլորը, բայց զգալի մասը վերածվել են մսկիթի ու սկսել են ոնց որպես այդպես կիրառվել, էլ չեն քանդվել, այսինքն փոխել են ուղղակի այսպես կիրառելիության ձևաց։ Ցավոտ է, բայց փաստ է, դա է։ Իսկ արդեն բերթերը մեծ հաշվով այնքան ազգային ինքնություն ու կրոն չեն ճանաչում։ Օրինակ Կիլիկիայում շատ բերթեր եղել են բյուզանդական կամ հռոմեական, որոնք վերցրել ենք, որոշակի փոփոխություն ենք արել, օգտագործել ենք։ Այսինքն բերթերի դեպքում այդ հստակ ազգային պատկանելությունը մի փոքր ավելի այսպես փոփոխվող է։ Եկեղեցիների դեպքում, հատկապես եթե դավանանքային տարբերություն չէ, օրինակ առաքելականից քաղկեդոնական կամ այդպիսի ձևափոխումներ չեն, հա, ասենք, այլ միջկրոնական, քրիստոնեականից իսլամի, դրանք ավելի արդեն մի քիչ ինքը բարդ process է, քան բերթի, այսպես ասենք, տերերի փոփոխությունը, որը նույնպես բերել է նրան, որ բերթերը, որ օգտագործվել են ու արդեն ոնց որ չեն եղել եկեղեցի, ահա հայերի եկեղեցին է ավերենք, այլ դա ընդհանուր պատմական շահագործման բերթ է, դա է նույնպես որոշակիորեն, այսպես ասենք, փրկել է բերթերի ճակատագիրը։
1: Մեր ֆոկուսը բնականորեն տեղափոխվում է Արևմտյան Հայաստան, բայց իհարկե չենք մոռանում Պարսկաստանի, Վրաստանի եւ Իրաքի մասին։ Փարքասու այնտեղ մեր հուշարձանները խնանվում են պատշաճ կերպով, բայց Արևմտյան Հայաստանի մասով այս առիթը օգտագործելով կուզենայի շնորհակալության խոսք ասել ձեզ եւ մյուս տուր օպերատորներին ձեր առաջնորդությունը դեպի Արևմտյան Հայաստան, դա նաեւ Թուրքիայի կառավարությանը ստիպում է հաշվի նստել հայկական ինչ որ վարչական կողմի հետ, հայկական ներկայության հետ, երբ տարեկան մի քանի խումբ կանգ է առնում Մուշի կիսաքանդ եկեղեցու առջև, դա ստիպում է նաեւ Թուրքիայի կառավարությանը մինչև վերջ չգործան այդ եկեղեցին, և ձեր առաջնորդությամբ այս տասնամյակների ընթացքում մի քանի հազար մեր հայրենակիցներ, որ այցելել են Արևմտյան Հայաստան և շարունակում են այցելել, դա թույլ է տալիս պահել պորտալարը, որ մեզ կապում է հայ ինքնության այդ կղզյակի, այդ կարևոր բաժնի հետ։
0: Ես մի շատ կարևոր հավելում կուզեի անել, իհարկե մենք կենտրոնանում ենք Արևմտյան Հայաստանի վրա, բայց մենք նաև հենց Իրանի, Պարսկայիկի և Վասպուրականի, այսպես պատմական աշխարհների այն հատվածը, որը Իրանի տարածքում է, այսինքն Իրանի հյուսիս-արևմտյան հատվածը, ատրպատական, Պարսկահայքի և դա նույնպես մեր ուշադրության կենտրոնում է, և այնտեղ իհարկե հատուկ շնորհակալություն ընդհանրապես այդ երկրին, որ բավական շատ ուշադիր և դրական մոտեցում ունի հայկական ժառանգության հետ, այդ առումով իհարկե այնտեղ զգացողությունները այլ են։ Թուրքիայում նույնպես կան, այսպես ասենք, որոշակի դրական տեղաշարժեր էլ, բայց դրա հետ մեկտեղ կա մի շատ մեծ խոշոր բացասական խնդիր, որի մասին հիմա առանձին կասեմ։ Դրականը իհարկե շատ պրագմատիկ քաղաքականություն վարելով ու հասկանալով, որ նաև այդ պատմամշակութային կոթողները իրենց տեսանկյունից զբոսաշրջիկ են բերում, փորձում են բնականաբար, այսպես ասենք, կամ վերականգնել, կամ գոնե հետագա քայքայումը կանխել, օրինակ Աղթամարի Սուրբ Խաչը դրա լավ օրինակն է, որ եւ վերականգնվեց եւ բավական լավ վիճակում է ներկայանում, դա իհարկե մեդալի լավ կողմն է։ Մյուս կողմը, օրինակ Վարագավանքը, որը նույնպես արդեն վերջնական կործանումից մեծ հաշվով սկսեցին փրկել հայկական խմբը, ոչ միայն մեր, այլ ընդհանրապես մեր գործընկերների ուղեկցությամբ խմբերը, որոնք վերեցին նրան, որ օրինակ Վարագավանքը տեղացիներից մեկը ցանկապատեց, տանիքը որոշակիորեն փակեց եւ այլն, որպեսզի այդ եղած քարերն էլ ու մնացածն էլ չգնա, այսինքն ու խոսակցություններ անընդհատ լինում են այս կամ այն տեղը, հնարավոր է հայկական եկեղեցին վերականգնեն, երբ տեսնում են զբոսաշրջիկների հոսք։ Այդպիսի մի էլի դրական դեպքից էր արտամետում հայկական եկեղեցու հիմնանորոգումը, բայց մեդալի հակառակ կողմին ենք գալիս, որն այս պահին ամենակայքայիչն ու ամենավտանգավորն է մեր ժառանգության համար, Արևմտյան Հայաստան ներկայիս Թուրքիայի տարբեր հատվածների համար։ Գանձագողեր, այդ տենդը հայերի ոսկի գտնելու ուղակի մահացու է մեր ժառանգության համար, ուղակիորեն ամենամեծ վտանգն է, անգամ այն պայթեցումները, բաներ, որ նախկինում եղել են, դրանից շատ ավելի զանգվածային ու վտանգավոր երևույթ է, որովհետև ոսկի գտնելու մոլուցքը հիմնականում բերում է հայկական գերեզմանատներ, բերում է հայկական եկեղեցիներ, հատկապես որոնք այսպես տուրիստական հոսքից դուրս են, Աղթամարում իհարկե դա մեծ հաշվով կբացառվի Կամանի տարածքում, բայց ահա Աղթամարից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու Սուրբ Թովմասն է, Կարմրակ վանքն է, Դիվաբույնի վանքն է, որտեղ ուղակի 2-3 մետրանոց փոսեր են փորվում եկեղեցիների հիմքերի տակ, այդ ոսկիները գտնելու համար ու այդպես մնում, այսինքն հիմքը արդեն բացվել է, պղծվում են գերեզմանները, մարդկային ասենք ոսկորները կարող է ուղակի փորեն ու տենց բաց մնա, եկեղեցիների պատերը քանդեն, որպեսզի գտնեն, այդ առումով իհարկե այս պահին դա շատ լուրջ ու ահագնացող ու թվում է, թե 21-րդ դարում դա հնարավոր է նվազել, ընդհակառակը ժամանակակից տեխնոլոգիաները իրենց Facebook-յան խմբերը ունեն, իրենց արդեն նոր տեխնոլոգիայով ինչ որ գանձ որոնելու սարքեր են գտնում եւ այլն, եւ դա ամենամեծ խնդիրն է, որ այս պահին ուղղակիորեն կախված է արևմտյան Հայաստանի հիմնական երթուղիներից դուրս մնացող մեր ժառանգության վրա։ Իհարկե պետք է հավելեմել, որ նման դեպքեր գանձագողության լինում է նաև ՀՀ տարածքում, իսկեն դա ընդհանուր այս տարածաշրջանին բնորոշ է, անգամ մենք ինքներս էլ պետք չէ խուսափել ինքնա քննադատությունից և ճշմարտությունը ներկայացնել, բայց իհարկե մասշտաբները ուղղակի ահռելի են և այնտեղ դա շատ ցավալի է, և վերջին տարիների ինձ համար ամենացավոտ կետերից մեկն է գանձագողերի պատճառած վնասը մեր ժառանգությանը ամենատարբեր տեղերում ու ամենատարբեր ձևերով։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, այն վիթխարի ճանաչողական դերակատարություն ունեցավ մեր ունկնդիրների համար, հուսով եմ այս կոչը նաև կընկալվի գիտություն, որպեսզի գնանք ու փնտրենք հայկական լեռնաշխարի բոլոր ծակուցուկերով մեր հայկական ինքնությունը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք բարյավ։

Հնչեցին Մակար Եկմալյանի խմբերքերը Հայաստանի Պետական Ակադեմիական Կապելլայի կատարմամբ խմբավար Հովհաննես Չեքիջյան։ Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Երևանյան Էտյուդներ, կատարում է Հայաստանի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի Երևանյան Էտյուդները Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Եթերում է ոսկեփորի քանդեսը։
0: Հավատքի և գործերի մասին։ Հարց. Ինչ է հավատքը և ինչ են գործերը։ Պատասխան. Նախասենք, որ հավատքն առանց գործերի մեռած է, և գործերն առանց հավատքի ունայն։ Ուրեմն, հավատքը գործով է կենթանի ու երևացող, ինչպես Առաքելն է ասում, հավատքը սիրով է հաջողված, և գործը հավատքով է կատարյալ և վարձատրված, քանզի գործերն առանց հավատքի ունայն և անվարձ են։ Դարձյալ իմանալու է, որ հավատքը և գործը հավասարվում են 7 բաներով։ Նախ, որովհետև երկուսն էլ Աստծո կողմից մարդկանց տրված շնորներ են։ Երկրորդ, երկուսն էլ լույս են և լուսավորում են մեզ։ Երրորդ, երկուսն էլ մեր բարության պտուղն են։ Չորրորդ, երկուսն էլ վարձատրելի են այստեղ և հանդերձյալ կյանքում։ Հինգերորդ, երկուսն էլ Աստծո սիրո մեջ են հաստատված։ Վեցերորդ, երկուսն էլ միշտ աճում են և ոմանց մեջ առավել ու ոմանց մեջ նվազ են երևում ըստ կարողության։ Յոթերորդ, երկուսն էլ պահելի են մինչև մահ անփոփոխ կերպով, բայց և զանազանվում են 7 բաներով. Նախ, հավատքը հոգու մեջ է, իսկ գործը մարմնի։ Երկրորդ, հավատքը ծնող է, իսկ գործը ծնունդ։ Երրորդ, հավատքն Աստծո զորությանն է հավատում, իսկ գործը գործողի։ Չորրորդ, հավատքն Աստծո էությունն է դիտում, իսկ գործը հրամանը։ Հինգերորդ, հավատքը դյուրին է և հասարակ, իսկ գործը դժվարին է և միայն ոմանց մատչելի։ Վեցերորդ, հավատքը ողորմություն է ստանում և գործն արդարություն։ Յոթերորդ, հավատքն Աստծո տեսությանն է առաջնորդում, իսկ գործը փառած պսակին։ Այսքանն այս մասին։ Ոսկեփորիկ գիրքը հորինողի, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու հիշատակարանը։ Արդ, այս փոքրածավալ աստվածաբանությունը, որ հավաքեցի Սուրբ գրքերից, սկսելով անսկզբնական բանից և ավարտելով հավատքի և գործի վերաբերյալ խոսքերով, քեզ հոգևոր գանձ ընծայեցի իր հիշատակ Քրիստոսով եղած բարիքի, լույսի որդի և վերին Սիոնի ծնունդ Աստծո հավատարիմ ծառա Մասուտ Շահ։ Եվ հորինողն 3 բան է խնդրում քեզնից, իբրև փոխատուցում շահողներին տրված քանքարների։ Նախ, որպեսզի միշտ աշխատասեր մտքով առանց ձանձրանալու այս գիրքը հարաժամ ընթերցես, և դժվար վերծանելի բաները մտավորականներից հարցնես, և դյուրինները մտքում պահես և ուրիշներին սովորեցնես։ Երկրորդ խնդրանք, որպեսզի հավատ

Ծի և ճշմարտության որդի, փախիր նեստորականներից, իբրև կատաղի շներից, քանզի Քրիստոսի աստվածության բացահայտ ուրացողներն են և համերաշխ են այլազգիներին և հրյա խաչողներին, հատկապես մարդադավաններ են և կրապաշտներ, որոնք սոսկ իբրև մարդու միս և արյուն են ճաշակում ի կորուստ իրենց և ոչ թե որպես աստծովորդու ճշմարիտ մարմին և արյուն. Փախիր նաև Քաղկեդոնի ժողովի երկաբնակներից, որպես թունավոր վիշապներից, որոնք իբրև Նեստորի համախոհ ուրանում են Տիրոջը որպես մեկ միություն և իրենց ուղղափար են հրճակում, լեզվով ուղիղ և սրտով թյուր, բացահայտ խոստովանողներ են և ծածուկ ուրացողներ։ Տիրոջը շրթունքներով են պաշտում և սրտով մեկուսացած զատված են Տիրոջից, որոնց դատաստանը Հավիթյան է, ասում է Առաքյալը։ Բայց դու, որովայնից ընտրված և Տիրոջ կողմից սիրված որդյակ, թող քեզ չխապեն ամբարի շտայրերը, որոնց Աստվածն իրենց որովայնն է և փառքը ամոթը, քրիստոնյայի հավատն են ընթերցում և այլազգիների գործը սիրում, մի գնա նրանց խապեբակ ախարդների հետևից, քանզի նրանց ոտքերը դեպի չարն են ընթանում, ասում է իմաստունը։ Բայց դու ինչ որ լսեցիր և սովորեցիր ճշմարտության հայրերից, նույնի մեջ անշարժ և հաստատուն եղիր մտքի, խոսքի և գործի մեջ, և թող չմարի քո մտքի ճրակը և չնվազի քո լապտերի յուղը, և երբեք քո հավատքի լույսը չծածկես փափկության կամ երկյուղի գրվանի տակ, այլ բովանդակ սրտով և ամբողջ հավատքով ու լեզվով հավատա հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն որպես ծնող, ծնունդ և բխում, ոչ թե հետո կամ ժամանակի մեջ եղած, այլ միշտ և հավիտենապես։ Երեք անձեր և մեկ բնություն, մեկ տերություն, մեկ կամք, մեկ գործ և ամենայն ինչ անբաժանելի, իսկ երեք անձնավորություններից մեկը բանն Աստված, հետո ժամանակի մեջ Աստվածածին կույսից մարմին, հոգի և միտք ստացավ և անբաժանելիորեն միավորեց իր Աստվածությանը։ Մարմնացած և մարդացած Աստված մեկ անձը, և երկու բնությունների մեջ միավորվածը մեկ բնություն է, մեկ կամք, մեկ գործ։ 30 տարի հետո եկավ Հորդանան և մկրտվեց Հովանես մկրտչից։ Հայրը վերևից վկայեց, դա է իմ սիրելի որդին, և ոչ թե դրանք, այլ մեկին, միածին բանին, կույսի որդի դավանեց ասելով, դա է իմ սիրելի որդին, և աղավնակերպ Սուրբ Հոգին իջնելով իր փառաքցի մասին վկայեց։ Եվ այնպես 40 օր պահելով, հաղթեց փորձիչին, որ հաղթել էր Ադամին։ Այսպես մեր բնությամբ քաղց և ծարավ կրելով, կամավորությամբ գալիս է դեպի խաչի չարչարանքը։ Աստված մարմնով մեռնում է, և փառքի տերն անարգվում, ինչպես աստվածաբանն է ասում, «Աստված խաչվեց, արեգակը խավարեց»։ Եվ անապական մարմնով դրվեց գերեզմանի մեջ, և իջնելով դժողքի մեջ, լույս ծագեցրեց բանտում արգելափակված հոգիների վրա, կապեց հզոր սատանային և ազատեց Ադամից ի վեր եղած հոգիներին, ովքեր հավատացին հավիտենապես ազատվեցին, և ովքեր չհավատացին ժամանակավորապես ազատվեցին, և դարձյալ դժողք են վերադառնում, ինչպես Դավիթն է ասում, «Մեղավորները դարձյալ դժողք պիտի վերադառնան»։ Եվ հետո երրորդ օրը հարություն առնելով 40 օր առաքյալներին երևաց և իր հարությունը հաստատեց, ապա նույն մարմնով երկինք համբարձվեց ու նստեց ամենակալ հոր աջ կողմում, այսինքն Աստվածության փառքին, և աղջանին գալու է ողջերին և մեռածներին դատելու, այսինքն արդարներին և մեղավորներին կամ դևերի դասին և նրանց կամակատար մարդկանց։ Սա է կենաց ճանապարհի ճրագը և լույսը, սա է

ճնորթը և ուղորթիչը երկրից դեպի երկինք։ Այս են մեզ ավանդել ուղղափառ հայրերի երեք սուրբ ժողովները, որոնք եղան Նիկիայում ընդդեմ Արիոսի, որ Աստված բանին արարած էր անվանում, Կոստանդնուպոլսում ընդդեմ Մակեդոնի, որ Սուրբ Հոգուն էր հայոյում, Եփեսոսում ընդդեմ Նեստորի, որ ուրացավ կույսին որպես Աստվածածին, այլ մարդածին համարեց և ծնվածին ոչ թե Աստված, այլ մարդ դավանեց։ Հավատքի այս դավանությունը և քրիստոնեության կանոնը մեզ բերեցին բազմաչարչար հայր և մեր Սուրբ Լուսավորիչ Գրիգորիոսը և նրա որդիներն ու թոռները, Սուրբ Ներսեսն ու Սուրբ Սահակը։ Եվ այլ մնացյալ, մինչև այժմ եղած կանոնները, որ ունենք եկեղեցու մեջ, անփոփոխ պահեցինք և պահում ենք մինչև վերջին կանչը և շնչի զատումը։ Եվ դու, ուղափառության զավակ, ինչպես վերոգրյալն է փոքրի շատ է սովորեցնում, քիչ կարդա և շատ սովորիր, և նույնի մեջ անփոփոխ կերպով հաստատուն մնա, քանզի բոլոր ճշմարիտ դավանողները Քրիստոսին Աստված խոստովանեցին, նույն խոստովանության մեջ նահատակվեցին և երկրից երկինք տեղափոխվեցին Քրիստոս ճշմարտության մոտ։ Եվ մենք նույն դավանության վրա անդրդվելի մնանք կենաց և մահու մեջ, և մահից հետո անշարժ հույսով, և նրա խոստացած բարիքին արժանավոր լինենք մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսով, որով և որի մեջ հավասարապես Խորը և Սուրբ Հոգուն անվախճան հավիտյանս փառք, պատիվ և իշխանություն բոլոր գոյերից, ամեն։ Հիշատակարան, և ես ուսումնականների մեջ տարտամս, խոսքի սուտանուն խուզարկու Գրիգորիոս, հավաքեցի աստվածաբանության այս գիրքը, որ անվանելով կոչվում է ոսկեփորիկ, քանզի անունը դրված է ըստ բովանդակության, ոսկի, այսինքն անապական և պատվական աստվածային գանձերով լցված, ինչը և իրեն ունեցողներին և սիրողներին զորացնում է աստվածաբանությամբ։ Արդ սագրվեց այս Սուրբ Առաքյալի և Ստաթիոսի առաքելական աթոռի և այլ բազմահավաք սրբությունների հովանու ներքո, նեղ և դժվարին ժամանակի մեջ, մեր ազգի թվականության 850-1401-ին ոմն բարեպաշտ Խոջա Մասուդ Շահի Թավրիս քաղաքի մեծարգո այրերից մեկի խնդրանքով։ Նա բազում անգամ գրով և խոսքով խնդրեց գրել Սուրբ Երրորդության և Քրիստոսի Աստվածության մասին։ Եվ ես տկար հոգով և մաշված մարմնով գրեցի և հավաքեցի Սուրբ Հայրերից ճշմարիտը և ուղիղը կարճառոտ խոսքով, և 4 հատորների բաժանեցի ընթերցողների դյուրության համար, և իբրև թագավորական կնիք և մեկնություն մեր վարպետներից հավելյալ խոսքեր վրան ավելացրի։ Գրիգոր Տաթևացի։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի դո մաժոր կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Ակադեմի օֆ Սանտ Մարտին նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ Թավջութակ, դիրիժոր Իոնա Բրաուն. Հեյթոր Վիլլա Լոբոս, բրազիլական երգեր, երգում է Գետտի Բերբերյանը, նվագակցում է Լուչիանո Զգրիցին, Դաշնամուր.

հնչեցին Հեյթոր Վիլլա Լոբոսի բրազիլական երգերը, Գետտի Բերբերյանի կատարմամբ նվագակցում էր Լուչիանո Զգրիցին։ Ալեքսանդր Բորոդին, Սիմֆոնիա համար 3, Լյա Մինոր, Անավարտ, կատարում է ռոմանական Շվեյցարիայի նվագախումբը, դիրիժոր Էրնեստ Անսերմեն։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Բորոդինի համար 3 սիմֆոնիան, «Լյա մինոր», «Անավարտ», կատարեց ռոմանական Շվեյցարիայի նվագախումբը, դիրիժոր Էրնեստ Անսերմե։
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր ոգին։

Սուրբ Եփրեմ Ասորի աղոթք ամենասուրբ աստվածածնին, ամենօրդնյալ և ամենասուրբ տիրուհի, աղբյուր ողորմածության, մարդասիրության անհատակ խորություն, կենաց ջուր, մեղանչողների բարեխոս, ալեկոծվածների նավահանգիստ, Աստծուն անսերմնապես հղացարքով որովայնում և արժանացար Աստուծո մայր լինելուն, ճշմարիտ խաղողի որդ, մանանան իրենում պարունակող սափոր, ընկածների շտկում, բոլորի համընդհանուր ապաստարան, ողջ աշխարի կյանք. Չնայած, որ անմաքուր եմ ես, և տրված բորնկացող ու խրովարար աշխարին, ամփույթ լինելով և մտածումներով, և գործերով, և ազատակամությամբ անառակորեն մսխում եմ իմ կյանքը, սակայն դու որպես որդեսեր և կարեկից մայր Աստծո, մի գարշիր ինձանից, մեղավորիցս և անառակիցս, վաղորոք ընդունիր աղաչանքս, որ պիղծ շուրթերովս մատուցում եմ քեզ, և քո բարեղաճ ու բարեբեր աղոթքներով, ճշմարտապես անարատ Աստվածամայր, դատավորին իմ հանդեպ բարեկութ դարձրու։ Բաց արա ինձ համար առատասեր քո որդու գտասրտությունը, աղերսիր անտեսել իմ մեղանչումները, իմ մտածումն ապաշխարության ուղիր, թույլ մի տուր, որ ես հոգիներ նապականող սատանային սեփականություն և կերակուր դառնամ, այլ քո բարեխոսությամբ վերանորոգիր ինձ մեղքերի մեջ վաղորոք ծերացածիս, շտկիր խարխլված իմ կյանքը, որպեսզի բարեխոս ունենալով քեզ, ամենաբարեգութ կարողանամ ես անաղարտորեն կանգնել դատավորի առջև և խույս տալ ահավոր տանջանքներից։ Քո բարեխոսությամբ ինձ դարձրու փառքի ժառանգորդ և գթաշարժելով իմ արարչին թող գտնեմ այն։ Տիրուհի կույս, իմ տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մայր, գիտեմ, որ անմաքուր և նողկալի եմ ես, գարշելի և անարժան, որովհետև իմ անօրենությունները ծածկեցին ինձ, ծովի ավազից առավել բազմացան, իմ բազում չար գործերի պատճառով գարշահոտեցրին և կործանեցին իմ հոգու դիերը, սակայն քեզ մոտ եմ գալիս, բերելով զղջում, ընկնելով քո առջև և խոստովանում եմ իմ բոլոր ծանր մեղքերը։ Ես բազմիցս վշտացրել եմ քեզ Աստվածամայր, անմաքրությամբ ապականվելով։ Ողորմիր ինձ, բոլորին մարդասիրաբար ներում շնորող, ներիր ինձ տիրուհի, և մի խորշիր ինձանից, երես մի դարձրու ինձանից, և ես նվաստացածս, ավաղ, ավաղ ինձ մերժված չեմ լինի քեզանից, ոչ տիրուհի, թող այս բանում, ավաղ, ավաղ ինձ, չուրախանան ինձ վրա իմ թշնամիները։

Աղվան քունչը մտնեմ, ծողիր և մակրիր ինձ քո ողորմության մշտիկով, իմ արցունքներով լվա ինձ քո օգնությամբ, և ձյունից սպիտակ կլինեմ։ Այո, իմ տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Մայր, ընդունիր իմ այս նվաստացնող խոստովանությունն ու աղաչանքը, գերիր իմ միտքը և իմ կյանքի մնացորդը ապաշխարության մեջ պահիր առանց գայթակղության։ Մարմնից իմ նվաստ հոգու ելքի ժամանակ, երբ ավաղ ինձ դարպասների մոտ ես խոսք կունենամ թշնամիների հետ, այն ժամ տիրուհի, քո ողորմած աչքով ինձ վրա նայիր, ազատիր ինձ անողորմ տանջողներից և այս դարի իշխանի ահավոր հսկիչներից, եղիր իմ պաշտպանը և վերացրու այն ժամ իմ մեղքերի բոլոր ձեռագրերը։ Անամոթահար և փրկված բեր ինձ քո որդու և նրա անսկզբնական ղոր և ամենասուրբ հոգու միակ լուսակունք և համագոյ երրորդության գահի մոտ։ Մարդասեր և ողորմած Աստուծո բարեբեր Մայր, բարու և բարեգութի ողորմած և բարի ստնդու, կույս, տիրուհի, խոնարեցրու քո լսելիքը, և քո փառքի բարձրությունից լսիր ինձ, անարատ, արժանացրու քո ընկնդրությանը իմ խոսքերը, ըմբռնիր հոգու խորքից ելնող իմ աղաղակը, ականջ դիր իմ ողբագին աղաչանքի ձայնին։ Դու իմ օգնությունն ես, որ քո բարեխոսությամբ ինձ կյանք ես տալիս, ինձ խոսք շնորհիր, որպեսզի բանամ իմ շուրթերը գովաբանելու քո վեհությունը, քանի դեռ չեմ հեռացել այս կյանքից, որովհետև ողջ ասթենականի դառը վախճանի պատճառով անհնարին է այնտեղ խոստովանելը։ Մեղանչեցի անարատ, մեղանչեցի, և իմ անօրենություններն ես ինքս գիտեմ, և մեղքերն իմ միշտ առջևս են։ Նայիր իմ քո ծառայի այս վերջին աղոթքին և խոստովանությանը, ինձ վշտալի արցունքների աղբյուրներ պարգևիր, ապականված հոգուս մաքրագործող ավազան, լվացրու իմ մեղքերի տիղմը, իմ քարացած սրտում արմատավորիր քո որդու և Աստծո երկյուղը, թափանցիր իմ ներսը և իմ անառողջ հոգով թող, որ արտասվալից մաքրագործում առաջ բերեմ, և թող վերակենդանանա իմ մեջ փրկարար ոգին, իմ մթագնաց և ապականված մտքի մեջ սկսիր փելատակեցնել իմ անալի լույսը, փարատելով ու ցրելով իմ անվերջ մտածումների մառախուղը, թող քո լուսավորման և այցելության լույսի անդորի և մակրության մեջ բոլորանվեր պատարակ վերարակեմ, խաչելի պատարակ, որպիսին պատվիրեց քո որդին և իմ Աստվածը, ով եկավ ոչ թե արդարներին, այլ մեղավորներին ապաշխարության կոչ անելու, ըստ քո բարեխոսության նկատի առ և ինձ անարժանիս։ Սկզբից և այդ շատ մեղանչողներ են եղել, ով ամենաբարի տիրուհի։ Այնուհետև ընթացքում էլ քիչ մեղանչողներ չեն եղել, շատ են եղել քո որդուն տրտմեցնողներ և նրա պատվիրանները չպահողներ, սակայն սրանց մեջ չկա մեկը, ում նկատմամբ չգերազանցեն գիտակցաբար գործած իմ անօրենությունների շատությունը։ Քանի որ ողջ նոր և հին ուխտը փարաբանում է արդարների առաքինությունները և խայտարակության մատնում մեղավորների ու անօրենների պիղծ գործերը, սակայն իմ խղճի ներքին դատը ցույց է տալիս, որ իմ մեղքերի գարշելիությունը ավելի ծանր է, և իմ չարությունների ծանրությունը գերազանցում է այս ժամանակների ողջ չարիքը։ Ադամը ընդունեց պատվիրանն ու օրենքը և չպահեց այն, բայց նա անարատ, փորձությամբ դեռ չէր ճաշակել այլ անկումներ և դատապարտություններ։ Իսկ ինչ ասեմ ես խղճալիս իմ արդարացման համար, իհարկե ոչինչ։ Բղջախոհի և կամայականի նման ես շտապեցի չարանալ, և այս պատճառով աններելի եմ, և Ադամի, և Կայենի, և Լամեքի, և խելագար աշտարակաշինողների,

Եվ կրակով կլանված սոդոմայեցիների, Եվ նոյի ժամանակներում ջրհեղեղից կործանվածների, Եվ բոլոր չարաբախտ սերունդներից ամենաողորմելին եմ ես։ Ուստի արժանի եմ ավելի տանջալի դատապարտության, քան չարասիրտ եգիպտացիները։ Այսպես ես բոլոր դժբախտներից առավել դժբախտն եմ, Եվ գիտակցում եմ, որ նոր ուխտի բոլոր մեղավորներից առավել մեղավոր եմ, քանի որ մկրտված լինելով պղծվում եմ, լվացված լինելով ծածկվում եմ անմաքրություններով, շնորհի արժանավորությամբ մեծարված զգեստավորվում եմ մեղքերի անարգանքով և վանականության ուխտի շնորը անպետքության վերածեցի։ Կգտնեմ արդյոք խոսքեր, ժամանակ և միջոցներ մաքրվելու համար իմ այսպիսի մեղքերից, ով ամենասրբուհի, այսպես մեծ է իմ մեղքերի ալեկոծ ծովը, այսպիսին են իմ չարնակրտումները, ինչ կլինի ինձ հետ, որ ճանապարով գնամ ես։ Երկնայինը անանցանելի է, երկրայինը անձուկ է, ստորերկրայինը սարսափեցնում է, ծովայինը խափանված է։ Տեսնում ես աներևակայելի ծայրահեղությունը, նկատում ես անխուսափելի թշվառությունը, վտանգն անկասելի է, շատ քիչ է մնում, որ սպառվի իմ խոսելու կարողությունը։ Դու զորավոր մայր, ամենազոր և կենդանի Աստուծո, օգնության ձեռք մեկնիր ամեն մի օժանդակությունից զրկվածիս, իմ թշվառիս առիթով զարմացրու քո ողորմածությամբ։ Վեր բարձրացրու իմ հոգին, ասելով նրան, ես եմ քո փրկությունը։ Ով ամենասրբուհի, ապավեն իմ և միջնորդ, ընդունիր քո ծառայի աղաչանքը, հավատում եմ անարատ, որ կարող ես այդ անել, փրկիր ինձ զղջացողների անշեղ ճանապար, տիրոհի աստվածածին, ապավեն իմ, ինձ վրա, որ բոլորից թշվար և ողորմելի եմ, առավել ևս ցույց տուր քո ողորմածությունը, քանի որ դու գիտես իմ խորհուրդները, գործերը և նվաստացած բնության տկարությունները, քեզ եմ վստահում իմ հոգին, որ ապականված է բազում մեղքերով և անվայելուչ խորհուրդներով, քո մարդասիրական կարեկցանքի ցողով բժշկիր ինձ, ինձ նայիր իմ տիրոհի աստվածածին, քո որդուն և բոլորի թագավորին բարեգութ դարձրու իմ նկատմամբ, երբ հրեշտակների և մարդկանց առաջ հայտարարելու լինի իմ չար խորհուրդներն ու գործերը։ Քեզ հուսահատված հոգու բարեխոս նա կլսի, որպես մարդասեր մայր, որպես մեղավորների պատսպարան, քանի որ քեզ այսպիսի պաշտպանություն, ապաստարան և օգնություն հաստատեց ինձ նման մեղավորների համար, քո որդին և Աստված։ Նրան վայել է ամեն փառք, պատիվ և երկրպագություն, իր անսկզբնական խոր, բարի, կենդանարար և ամենասուրբ իր հոգու հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 14-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Պաղատում եմ քեզ, լույսի ճառագայթ, երկնավոր արքա, գովյալ, անպատում, մեծ Աստուծո անճար որդի, խոնարեցրու քո ունգը, բարեգութ բարձրյալ, կյանքի ապավեն, նորից մերձեցիր այստեղ նվաղաձայն հառաչող վիրավորվածիս։ Երբևէ ցույց չի տրվել, թե ավազակներից սրախոխող արված նաղաչել է քեզ, քանզի կարկամած էր, ոչ էլ պաղատանքի ձայն է արձակել, քանզի անբար բառ էր, ոչ էլ մատների տատանմամբ հայտնել է վտանգի աղետի մասին տեսնողիդ, քանզի խորտակված էր, ոչ էլ ողբերի արտասուքով կողկողագին հայացք է ուղել բարերարիդ, քանզի վնասապարտ էր, ոչ էլ բարեխոսի միջնորդության խոսքով բարեհաճեցրել է ողորմածիդ կամքը, քանզի անայցելու էր, ոչ էլ ջարդված մարմնի արյունաներկ ձորձերը ցույց տալով ճմլեցրել է գթացից սիրտը, քանզի անհույս էր, ոչ էլ ծնկներով, ինչպես ոտքի գարշապարներով շարժվել է, քանզի կանգնել չէր կարող, որովհետև կիսամեռ ողջ կոչվածը քիչ է տարբերվում մեռյալից, մանավանդ որ խրատվելով քո խոսքերով, բարերարվելով քո ողորմությամբ և լուսավորվելով քո փառքով, ոչ միայն չդադարեցրեց քեզ հակառակ ընթացքը, այլ ստահակ ապստամբությամբ անցավ իր թշնամիների շարքերը, դարձավ նրանց դաշնակից և միաբանվեց քեզ ատողներին։ Իսկ դու բազմապարգև, բարերար, անուխակալ, ամենակեցույց, ոչ միայն չհիշեցիր չարագործի մեղքերը, այլև չհանդիմանեցիր խոսքով, չոտնահարեցիր ընկածին, այլ կարեկցաբար մոտենալով ծայրագույն խնամք ցուցաբերեցիր, չշտապեցիր խորտակել խոցվածին ըստ ահարոնյան տկար օրենքի քահանայության, որ դատապարտիչ անեծքներով և բռնալիր քարկոծմամբ զորավոր էր մահվանը ծառայելու մեջ, ոչ էլ խնամարկեցիր վտանգված վիրավորին ղեֆտացի կարապետի պես, որ եղավ հնի լրումը և նորի սկիզբը և երկու օրենքների բաժանման սահմանը, առանց հոգու անկատար ապաշխարությամբ մկրտելով, որպեսզի չլինի, թե արմատահատ տապարի սատակիչ օրինակով նա քո մեջ տեսնի մահվան ծառայությունը և սատակվի մինչև գալիք փորձությունը, այլ օրինակ առնի հեթանոս ասորեստանցիներից սերած սամարացիներից, որ հրեաներից ստացան օրենքը և նրանց մոռացածն ամբողջապես պահեցին, և որոնց հաղորդակից դարձար մարմին հակնելով և մեզ հետ միավորվելով, և ազատարար ավետիս նազդարարեցիր օտար ազգերին, աստվածային անապական ներգործությամբ կարկարեցիր ձեռքդ և հարություն տվեցիր մահվամբ մեղանչած առաջին մարդուն նրա սերունդներով, բերկրեցրիր տրտմածի սիրտը, հաստատեցիր վհատվածին, կրկնակի զվարթացրիր մի անգամ թշվառացածին, ավազանի կենարար օծմամբ և լույսի բաժակով հագեցրիր, երկնային հացով քո առարչական մարմնով նորաստեղծեցիր, ընտրյալ երջանիկ դասերի վերակացությամբ հոգացիր, գրգեցիր և խնամարկեցիր, հանդարտ ընթաց գրաստի հոգացությամբ անվնաս պահեցիր, մինչև լույսի հարկը հասցրիր, հին և նոր կտակարանների տվչության միջոցով մարդասիրաբար դարմանեցիր, թևատարած արծվի պես ընդունեցիր, ինչպես Մովսեսի օրոք, առաջնորդեցիր դեպի բարի երկրի հանդարտությունը և հրամայեցիր վարդապետության խոսքով կերակրել, արդ որ ամեն ինչում բովանդակապես հրաշագործեցիր ծայրագույն բարության լույսի լիությունը, հափշտակողի գանձը սեփականացնելով քո ունեցվածքը քեզ վերադարձրիր, փրկիր և ինձ մաքրելով մեղքի պարտքերից, որ ձրի պարգևում ես նաև անպատրաստներին, նրանց հետ և ինձ տուր քավություն և բժշկություն, բարեգութ, զորեղ, անքնին, անեղծ, ահավոր, միշտ օրհնյալ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Գրիգոր Նարեկացի, աչքն ծովիցով, փոխադրումը Ալտի համար Գրիգոր Դանիելյանի, կատարում է Ալեքսանդր Կոսեմյանը։

Հնչեց Գրիգոր Նարեկացու «Աչքն ծովիցով տաղը» փոխադրումը «Ալտի համար» Գրիգոր Դանիելյանի, կատարեց Ալեքսանդր Կոսեմյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, 24 պրելյուդներ, օպուս 28, կատարում է Մարթա Արգերիխը։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հեքիաթ որո թագավորը Հովհաննես Թումանյանի թարգմանությամբ։
2: Ժամանակով մի թագավոր է լինում, այնքան ուժեղ, այնքան բարձր ձեն է ունենում, որ հազար վերստի վրա լսվում է։ Մեկի հետ հենց այնպես զրուցանելիս հերվից կարծում են, թե որոտ է թնդում, դրա համար էլ անունը դնում են որոտ թագավոր։ Պալատականներն ու նախարարները, որոնք ամեն օր խոսելիս են լինում թագավորի հետ, կարճ ժամանակում ամենքն էլ խլանում են։ Եվ կատարյալ պատիժ ու պատուհաս է դառնում երկրի համար։ Ժողովուրդը ամեն կողմից գալիս է արդարադատություն գտնելու, գալիս են խեղճերը, այնքան են կանչում, այնքան գոռում, որ ուժից ընկնում են, բայց խուլ պալատականներն ու նախարարները չեն լսում։ Տերության մեջ գործերն առաջ չեն գնում, մարդիկ տրտնջում են և ոչ ոք չի համարձակվում թագավորին ասի. «Ձերդ մեծություն, դուք խլացրել եք բոլոր նախարարներին»։ Թագավորին թվում էր, թե ինքն էլ այնպես է խոսում, ինչպես մյուսները։ Եվ երբ խլացած նախարարները մինչև անգամ իրենց ձենն էլ չեն լսում, բարկանում է, կացով ու բրունցքով այնպես է դուրս քշում պալատից, որ գլուխկոնձի տալով սանդուղքներից գլորվում են։ Նախարարները, քանի որ նոր են լինում, առաջին օրերը գործերը լավ են գնում։ Միայն թագավորը նկատում է, որ իր խոսելու ժամանակ նրանք ձեռքերով իրենց ականջները փակում են։
3: «Ինչ եք անում»?
2: Հարցնում է նեղացած։
3: «Ես գզրի պես հոչեմ գոռում»։
4: «Ոչ, ձերդ մեծություն»։
2: Պատասխանում են վախեցած նախարարները։
4: «Ականջներիս ետևն ուռել է»։
2: Եվ բոլոր նոր նախարարների ականջների ետև նուրած է լինում։ Թագավորն էլ առանձնապես անհանգիստ չի լինում, գիտենում է, որ այդ սովորական ու անվտանգ հիվանդություն է։ Միայն վերջը հրամայում է, որ ամեն մինը, ով պատրաստվում է նախարար դառնալու, առաջուց իր ականջի ուռուցքը բժշկի։ Խեղճերը բժշկվում են պալատական բժիշկների մոտ, ամեն տեսակ դեղ ու դարման դնում են իրենց առողջ ականջներին ու նամուսից խեղտված տանում ամեն ցավ ու տանջանք։ Թագավորն էլ մին-մին գալիս է նրանց տեսության, իբրև հիվանդների, և առողջությունները հարցնելիս, կարծելով, որ ականջի ուռուցքից լավ չեն լսիլ, ձենը ավելի է բարձրացնում։
3: «Հեյ, ոնց եք, ոնց»։
2: Ձենից պատերն ու օճորքը դողում են։
4: «Լավ ենք, ձերդ մեծություն, շատ լավ ենք»։
2: Թագավորը երևակայում է, որ իր թագավորության մեջ գործերը հիանալի են գնում, ոչ ոք նրան չի ներկայանում, ոչ ոք մոտը գանգատի չի գալիս, ամենքն էլ խլանալուց վախենում են ու մի կերպ համբերում են։ Բայց մի անգամ մի գյուղացի է գալիս պալատը ու ներկայանում թագավորին։ Թագավորը տեսնում է սրա երկու ականջն էլ խցան է կոխած, զարմանում է։
3: «Էդ ինչ կնշանակի, ինչու ես ականջներդ խցան կոխել, հը»։
2: Հարցնում է գյուղացուն։
5: «Ինչ անեմ թագավորն ապրած կինը»։
2: Պատասխանում է գյուղացին։
5: «Դու այնպես բարձր ձեն ունես, որ խոսելիս քո ձենից մարդիկ խլանում են, ամպի նման որոտում ես, նրա համար էլ անունը դրել են որոտ թագավոր»։
2: Թագավորն սկզբում սաստիկ վրդովվում է, հավատալը չի գալիս, թե ինքը կարող էր այդ տեսակ զարհուրելի ձեն ունենալ։ Բայց երբ ամեն բան պարզվում է իր համար ու համոզվում է, բարկանում է իր նախարարների վրա, հրամայում է նրանց ամենքի ձեռն ու ոտն էլ կապոտեն ու բանտարկեն, իսկ գյուղացուն շինում է իր գլխավոր ու միակ խորհրդատուն, միայն իրավունք է տալիս, որ ականջները խցանով փակի։ «Դու մի ասիլ, թագավորը վաղուց ցանկություն է ունեցել ամուսնանա և շատ էլ խնամախոսներ է ղրկել էս ու այն թագավորի աղջկանն ուզելու, բայց ամենքն էլ մերժել են, հիմի նոր է գլխի ընկնում, թե ինչու են մերժել իրեն, վախեցել են, թե խլանան»։ Վճռում է հայտարարել իր տերության մեջ, թե ով է կարող իրեն բժշկի, և տեղն ու տեղը, ինչքան ձենումը ձեն կա, գոռում է.
3: «Հեյ, ով կարող է ինձ բժշկի, ով բժշկի իր քաշովը մին ոսկի կտամ»։
2: Ձենը որոտալով ու դմդմբալով գնում է հասնում ամեն կողմի վրա հազար վերստ,

0: πράτσκινα. Μη καχαρντά καν μάζονες γροχίτ. Εν καχαρντά καν μάζνε. Κο, Ιβαντούτσιαν πατσάρε.
1: Τα καβούρ νουραχανούμ αշխարքովը մին է լինում. Ինչ մեծ բան է ասում է իր մտքումը, գլուխս վեր կանեմ, պրծանք գնաց. Էս լավ էր, էս հեքիմին էլ մի բան կտամ կգնա, էլ ինչու եմ իր քաշովը մին ոսկի տալի, մի բան, որ առաջուց ցավիս գաղտնիքը հայտնեց, հենց էստեղ հեքիմն ավելացնում եմ.
0: Միայն մի պայման կա, որ պետք է իմանաս թագավոր Աբրազգինը, պետք է միանգամից գտնել և պոկել այն կախարդված մասը. Եթե մինձ խալվեցիր, նրանից ետև էլ ճար ու հնար չի լինի կոցավին։ Եվ միակ մարդը, որ կարող է ետանել, անլեզու աղջիկն է։
2: Իսկ նա որտեղը,
1: հարցնում է թագավորը։
0: Նա ապրում է աջուջ պաջուջների աշխարհքում։ Նրան ասում են անլեզու, որովհետև ճշմարիտ էլ լեզու չունի։ Ես օրվան օրից ուղիղ մի տարի, մի ամիս ու մի օր անց դու նրան կտեսնես էստեղ, եթե քո տված խոսքը կատարես։ Իմ քաշովը մին ոսկի տաս ինձ, քո խորհրդականին է իբրև դեսպան, ինձ հետ միասին ուղարկես անլեզու աղջկա մոտ։
1: Թագավորը թեև իր մեջը շատ է ցավում, բայց ինչ աներ, ճար չուներ։ Անծանոթ հեքիմին քաշովը մին ոսկի է տալիս ու իր խորհրդականի հետ միասին ճանապարհ է դնում դեպի աջուջ պաջուջների երկիրը, անլեզու աղջկա մոտ։ Այս դեպքից մի քանի ամիս անց է կենում, թագավորը մին էլ տեսնում է իր խորհրդականը ետ եկավ։ Հապա կախարդ հեքիմն ու անլեզու աղջիկն ո՞ր են, թե կախարդ հեքիմը ոտով գլխով անհետացավ, կորավ, իսկ անլեզու աղջկանից տեղեկություն չունեմ, ասում են գնացել է իրեն համար արհեստական լեզու շինել տա, ուր, ում մոտ կամ քանի ժամանակով, օչով չի գիտի, միայն կախարդը անհետանելիս էսպես կանչեց.
0: Որոնեցեք, կգտնեք, սրա մեջն է թագավորի բախտավորությունը։
2: Լավ, մենք էլ կորոնենք,
1: ասում է թագավորը, և առանց գործը ետ գցելու դուրս է գալիս իր պալատի պատշգամբը ու նորից բարձր գոռում.
2: Հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե-հե- Ավ գտնի իր քաշովամին ոսկի գտամ։
1: Կարծես թե ճիշտ որ ամպ է որոտում, ձենը մինչև որտեղ հասնում է ամեն տեղ էլ շապատներով անձրև է գալիս։ Սրանից ետը էլ մի քանի ամիս անց է կենում, դարձյալ անլեզու աղջկանից ոչ մի լուր։ Թագավորն սկսում է հուսահատվել և փոխանակ լուր իրեն համար նստելու, ամբողջ օրը ամպի նման որոտում է որոտում։ Հպատակների մի մասի ականջները ծանրանում են, մյուս մասինը բոլորովին խլանում, և որովհետև ոմանք վատ են լսում, ոմանք բոլորովին չեն լսում, սրանից հազար ու մի թյուրիմացություններ են առաջ գալիս, իսկ թյուրիմացություններից զանազան տուր ու դմփոցներ են պատահում, ոստիկանությունը միանգամայն գլուխը կորցնում է, հայ դես է վազում, հայ դեն է վազում, և որովհետև թագավորին մոտ լինելով տերության մեջ ամենախուլ մարդիկն էլ ոստիկաններն էին, ճշմարտությունը չեն կարողանում լսել, միշտ մեղավորների կողմն են պահում ու արդար ներին բռնում, բանտերն են լցնում։ Թագավորը քանի գոռում է.
2: Արդարադատ եղեք! Արդարադատ եղեք!
1: Ենքան ավելի ու ավելի են նրանք խլանում ու ավելի մեծ անիրավություններ են անում։ Մի անգամ թագավորի պալատի առջև կանգ է առնում մի ջահել անծանոթ ու գոռում է.
3: Ձենի դեղ եմ ծախում, ձենի դեղ եմ ծախում, ով ձեն ունի կկտրի, ով չունի կգտնի, այ ձենի դեղ, լավ ձենի դեղ։
1: Որոտ թագավորը, որ լսում է, կարծում է, թե իրեն ծաղրում են, հրամայում է բռնեն, մոտը բերեն են լրբին, երբ բռնում են ներս են բերում պալատը, բարկացած որոտում է.
2: Էդ ինչ է իր գորում դու իմ պալատի առջև, ինչ ձենի դեղ ես ծախում, ցույց տուր հապատեսնեմ, որն է քո ձենի դեղը։
3: Այն ձենի դեղը թագավորն ապրած կենա,

0: Fertig, purzit, des, des mari demasum keche.
1: Ասում է անձանոթը ու իրար քից մի տեսակ մանր հաբեր է հանում, դնում թագավորի սեղանի վրա։ Թագավորը նայում է սրան, ոտից գլուխ չափում, շորերին է նայում, տղա է, բայց դեմքը, շարժմունքը, ձենն ու քնքշությունը միանգամայն կանացի են։
2: Անունդ ի՞նչ է։
0: Անունս Անլեզվի։ Իհարկե, տեսնում ես թագավոր, որ մի քիչ սխալ անուն եմ տվել ինձ։ Գուցե ավելի պատշաճ էր, որ երկար լեզվանի կոչեին, բայց եղածը, եղածը։
1: Եվ առանց քաշվելու, որ ինքը գտնվում է ոչ թե փողոցում, այլ թագավորի պալատում, սկսում է կոկորդովը մին գոռալ.
0: Այ ձենի դեղ, լավ ձենի դեղ, ով ունի կկտրի, ով չունի կգտնի։
1: Թագավորի ծիծաղը պրծնում եմ։
2: Հապա այդ քո ձենի դեղը բեր, մի փորձեմ տեսնեմ։
1: Առնում է մինը կուլ տալի, և ով զարմանք, ձենի կեսը կորչում է։ Սրանից ետը թե կարող ես, դե բռնի որոտ թագավորին, ոնց որ սոված հավը կուտին վրա ընկնի, վեր է ընկնում էս հաբերին ու կուլ է տալիս իրար ետևից, կուլ է տալիս վերջացնում։ Եթե դառնում որ մի բան ասի, չորս կողմի կանգնածները ձենը չեն լսում, այնքան կտրած է լինում, չեն կարողանում լսել, մինչև ականջները բեռնին չեն մոտեցնում։ Թագավորը ուրախությունից հրամայում է, որ իր ամբողջ տերության մեջ տոն կատարեն, խաղեր ու հրավառություններ սարքեն, ուտելիքներ ու գինի բաժանեն ժողովրդին։
3: Իսկ դու ինչ ես ուզում, հրաշալի անծանոթ։
1: Դիմում է թագավորը իրեն բժշկող երիտասարդին։
3: Ինչ որ ուզես, պետք է ստանաս, թե կուզ թագավորությանս կեսը։
0: Ես էն եմ ուզում, որ քո պալատում մի սենյակ տաս ինձ, ու հացը ջուր, որ ապրեմ, ոչով էլ ինձ մոտ չմտնի, նույնիսկ դու թագավոր, այն բոլոր ուզածը։
3: Հետքան է,
1: զարմանում է թագավորը։
3: Շատ քիչ է, բայց թող այդպես լինի, ինչպես ուզում ես։
1: Սրանից հետո էլ թագավորի ձենը այնքան են նվազում, որ պալատականները չեն կարողանում լսել, մանավանդ որ խուլ են լինում։ Հետ զետեն նրանց ականջներն էլ բժշկվում են, և ամենքն էլ սկսում են խոսել այնպես, ինչպես թագավորն է խոսում, հազիվ լսելի շշուկով, և կարճ միջոցում էստերության մեջ շշուկը դառնում է խոսելու ընդունված ձևը։ Մենակ թագավորի պալատում ապրող անձանոթն էր, որ հեշտ էր լսում թագավորին, ու մենակ նա էր, որ չեր շշնջում, չեր իջեցնում իր հնչուն ձենը խոսելու ժամանակ, ում հետ էլ լիներ։ Ժողովուրդը սկսում է հետաքրքրվել, թե արդյոք նրա լեզուն էլ իրենց լեզվի նման լեզու է, թե չէ։ Այս հետաքրքրությունը մեծանում է մանավանդ մի դեպքից հետո, երբ մինը կատակով անձանոթին խնդրում է, թե…
0: Ապա մի քո լեզուն ցույց տեր, տեսնենք ինչի՞ս աշինած։
1: Այս ասելն է լինում, անձանոթը բարկանում է, լաց է լինում, փախչում է ու մտնում իր սենյակը, փակվում ու հայտնում, թե էլ երբեք դուրս չի գալ, որ մյուս անգամ էլ չասեն, թե լեզու ցույց տուր։ Այս դեպքի մասին տեղեկացնում են նախարարին։ Նախարարը գնում է անձանոթի մոտ ու ասում է.
2: Ինչու ես բարկանում, ինչու ես այդպես անում, ուզում են լեզուդ տեսնեն, դու էլ հանիր ցույց տուր, ահա այսպես։
1: Ու լեզուն հանում է։ Անձանոթը հակամայից կրկնում է նույն բանը, հանկարծ լեզուն բերանից վեր է ընկնում, կտոր-կտոր լինում, ջարդվում, ոնց որ թե կավից լիներ շինած։ Նախարարը զարմանքից միարժամանակ մնում է տեղը քար կտրած, ապա ուշքի գալով ձեռքով զարկում է ճակատին ու գլխապատառ վազում է թագավորի մոտ։
2: Թագավոր Ապրասկենը, բա չես ասիլ, որ անլեզու աղջիկը հայտնվել է, հենց այսօր լրանում է մի տարին, մի ամիսն ու մի օրը, որ գուշակեց կախարդ հեքիմը, նա հայտնվել է։
1: Պալատը տակնու վրա է լինում, մարդիկ խռնվում են անլեզու աղջկա սենյակի դռան առջև, ուզում են անպատճառ ներս մտնեն ու տեսնեն իրենց աչքով։ զուր է թագավորը կանչում.
3: Չի կարելի մտնել նրա մոտ, մինչև անգամ ես էլ չեմ կարող խոսք եմ տվել։
1: Բայց հիմի էլով էր կարողանում լսել թագավորի ձենը, տեսնում են ոնց է շրթունքները շարժում, ձեռին ոտին անում, իսկ թե ինչ է ասում չեն իմանում, այստեղ հանկարծ դռները բացվում են ու ամենքը մնում են հիացած, սենյակի մեջտեղը մարգարտակար ու գոհարազարդ զգեստով, ճոխ մազերն արձակ, ոսկու դեզի վրա հանգիստ թիկ ընտված, մի ջահել գեղեցկուհի հովհարը ձեռին իրեն հով է անում։ Ոսկու դեզը նույն մեծության, ինչ որ թագավորը տվել էր կախարդ հեքիմին։ Թագավորն ընկնում է գեղեցկուհու ոտքերը ու գլուխը խոնարում ծնկներին։ Գեղեցկուհին թագավորի գլխից հանում է կախարդական մազը, որ հանելուն պես էրվում է մատների մեջ։
2: Շնորհակալ եմ, Անուշ աղջիկ, շնորհակալ եմ իմ թագուհի։
1: Կանչում է թագավորը մի էն տեսակ դուրեկան ձենով, որ մինչև են օրը ոչով չեր լսած կյանքում։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որոտ թագավոր, իմ անգին ամուսին, պատասխանում է աղջիկը։ Եվ հենց որ թագավորը բժշկվում է, նույն րոպեին ընկնում է և այն կախարդանքը, որ գեղեցիկ աղջկանը զրկել էր լեզվից, և ամեն բան կատարվում է այնպես, ինչպես գուշակած է լինում անլեզու աղջկանը արհեստական լեզու տվող կախարդը։ Այստեղ մեջ է մտնում թագավորի խորհրդական, երբեմնի գյուղացին, և ասում է.
0: Ահա, ես էր ձեր ճակատագիրը, դուք պետք է ամուսիններ դառնայեք ու սիրով կապվեիք, այժմ ժամանակն է, որ ես հեռանամ։
2: Չէ, ինչու,
1: կանչում է թագավորը, բայց չնայելով թագավորի կանչելուն, խորհրդականը դառնում է մի պստլիկ կայտար թզուկ, թրչում ընկնում է ոսկու դեզի մեջը ու անհետանում։ Բանից դուրս է գալիս, որ նա էլ կախարդների օգնականն է եղել։ Ուրախ ու գոհ որոտ թագավորն ու գեղեցիկ աղջիկը մեծ հարսանիք են սարքում ու ամուսնանում են իրար հետ։ Թագավորը ներում է իր նախարարներին ու վերադարձնում է իրենց նախկին պաշտոնները։ Ամենքն էլ ուրախանում են, մանավանդ էլ խլանալու վտանգ չկար, թեև մարդիկ շշնջում էին.
0: Մի վախենակ, նրանք միշտ էլ խուլ կմնան։
1: Կապրենք, կտեսնենք։
4: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Ömran Samaş ով քեր փնտրում է Վեմ ռադիո FM 91.1
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ Ֆրանսիական Սյուիթ համար 2 դո մինոր կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ֆրանսիական սյուիտը դոմինոր համար 2, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, հոգևոր արիաներ, կատարում են Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա երգչախումբն ու նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի հոգևոր արիաները, կատարեցին Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Առակներ, տասնմեկերորդ գլխի 30-ից, տասներկուերորդ գլխի 4 համարներ. Կյանքի ծառը բուսնում է արդարության պտղից, իսկ անորեն անձինք տարաժան պիտի վերանան. Եթե արդարը հազիվ է ապրում, ապա ինչ կլինի մեղավորի և ամբարշտի կյանքը? Ով խրատ է սիրում, նա իմաստություն է սիրում, ով ատում է հանդիմալությունը, նա անմիտ է. Լավ է, որ մարդ տիրոջից շնոր է գտնում, իսկ անորեն մարդու բերանը պիտի կարկամի. Մարդ անորենությամբ հաջողության չի հասնի, արդարների արմատները չպիտի կտրվեն. Ժրաջան կինն իր ամուսնու պսակն է, ինչպես փայտի համար վնասակար է որդը, այնպես էլ չարագործ կինը կորստի կմատնի ամուսնուն։ Զաքարիայի մարգարեությունը, գլուխ 2-րդ, 10-13 համարներ։ Խնդա և ուրախացիր դոստր Սիոնի, քանի որ ահա ես կգամ և կբնակվեմ քո մեջ, ասում է Տերը, և այդ օրը շատ ազգեր կապավինեն տիրոջը, նրա ժողովուրդը կդառնան ու կբնակվեն քո մեջ։ Երբ դա պատահի, դու կիմանաս, թե ամենակալ Տերն ուղարկեց ինձ քեզ մոտ։ Տերը կժառանգի Հուդայի երկիրը որպես իր բաժինը Սուրբ երկրում։ Նա նորից բարեհաճ կլինի Երուսաղեմի հանդեպ, և ամեն մարմին երկյուղ կկրի տիրոջից, քանի որ նա արթնացել է իր Սուրբ ամպերի միջից։ Պողոս Առաքյալի 2-րդ թուղթը կորինթացիներին, 6-րդ գլխի 16-ից 7-րդ գլխի 1 համարներ։ Կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհյանների հետ։ Արդարև, կենդանի Աստծո տաճար եք դուք, ինչպես ասաց Աստված. Պիտի բնակվեմ նրանց մեջ, ու պիտի ընթանամ նրանց միջով, և նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից, և հեռու մնացեք, ասում է Տերը, և մի դիպեք պիղծ բաներին, և ես պիտի ընդունեմ ձեզ, և ես պիտի լինեմ ձեզ համար հայր, և դուք պիտի լինեք ինձ համար որդիներ և դստրեր, ասում է ամենակալ Տերը։ Սիրելիներ, և որովհետև այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնի և հոգու ամեն պղծությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծու երկյուղով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ առաջին, 39-ից 56 համարներ։ Այդ օրերին Մարիամը վեր կացավ և շտապով գնաց Հուդայի լեռնային շրջանի քաղաքներից մեկը, մտավ Զաքարիայի տունը և Եղիսաբեթին ողջույն տվեց։ Եվ երբ Եղիսաբեթը Մարիամի ողջույնը լսեց, մանուկը խաղաց նրա որովայնում, և Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով և բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը»։ Որտեղից ինձ այս ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ գա, որովհետև ահավասիկ, երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում, և երանի նրան, որ կհավատա, թե տիրոջ կողմից իրեն ասվածները կկատարվեն։ Եվ Մարիամն ասաց. «Իմ անձը կփառավորի տիրոջը, և իմ հոգին ցնցած իմ փրկիչ Աստուծով, որովհետև նա իր հայացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարության վրա, և ահա այսուհետև բոլոր ծերունդները ինձ երանի կտան,
որովհետև ամենազոր Աստված մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար, և նրա անունը Սուրբ է։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 14-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Պաղատում եմ քեզ, լույսի ճառագայթ, երկնավոր արքա, գովյալ, անպատում, մեծ Աստուծո անճար որդի, խոնարեցրու քո ունգը, բարեգութ բարձրյալ, կյանքի ապավեն, նորից մերձեցիր այստեղ նվաղաձայն հառաչող վիրավորվածիս. Երբևէ ցույց չի տրվել, թե ավազակներից սրախոխող արված նաղաչել է քեզ, քանզի կարկամած էր, ոչ էլ պաղատանքի ձայն է արձակել, քանզի անբար բառ էր, ոչ էլ մատների տատանմամբ հայտնել է վտանգի աղետի մասին տեսնողիդ, քանզի խորտակված էր, ոչ էլ ողբերի արտասուքով կողկողագին հայացք է ուղել բարերարիդ, քանզի վնասապարտ էր, ոչ էլ բարեխոսի միջնորդության խոսքով բարեհաճեցրել է ողորմածիդ կամքը, քանզի անայցելու էր, ոչ էլ ջարդված մարմնի արյունաներկ ձորձերը ցույց տալով ճմլեցրել է գթացից սիրտը, քանզի անհույս էր, ոչ էլ ծնկներով, ինչպես ոտքի գարշապարներով, շարժվել է, քանզի կանգնել չէր կարող, որովհետև կիսամեռ ողջ կոչվածը քիչ է տարբերվում մեռյալից, մանավանդ որ խրատվելով քո խոսքերով, բարերարվելով քո ողորմությամբ և լուսավորվելով քո փառքով, ոչ միայն չդադարեցրեց քեզ հակառակ ընթացքը, այլ ստահակ ապստամբությամբ անցավ իր թշնամիների շարքերը, դարձավ նրանց դաշնակից և միաբանվեց քեզ ատողներին. Իսկ դու բազմապարքև, բարերար, անուխակալ, ամենակեցույց, ոչ միայն չհիշեցիր չարագործի մեղքերը, այլև չհանդիմանեցիր խոսքով, չոտնահարեցիր ընկածին, այլ կարեկցաբար մոտենալով ծայրագույն խնամք ցուցաբերեցիր, չշտապեցիր խորտակել խոցվածին ըստ ահարոնյան տկար օրենքի քահանայության, որ դատապարտիչ անեծքներով և բռնալիր քարկոծմամբ զորավոր էր մահվանը ծառայելու մեջ, ոչ էլ խնամարկեցիր վտանգված վիրավորին ղեֆտացի կարապետի պես, որ եղավ հնի լրումը և նորի սկիզբը և երկու օրենքների բաժանման սահմանը, առանց հոգու անկատար ապաշխարությամբ մկրտելով, որպեսզի չլինի, թե արմատահատ տապարի սատակիչ օրինակով նա քո մեջ տեսնի մահվան ծառայությունը և սատակվի մինչև գալիք փորձությունը, այլ օրինակ առնի հեթանոս ասորեստանցիներից սերած սամարացիներից, որ հրեաներից ստացան օրենքը և նրանց մոռացածն ամբողջապես պահեցին, և որոնց հաղորդակից դարձար մարմին հակնելով և մեզ հետ միավորվելով, և ազատարար ավետիս նազդարարեցիր օտար ազգերին, աստվածային անապական ներգործությամբ կարկարեցիր ձեռքդ և հարություն տվեցիր մահվամբ մեղանչած առաջին մարդուն նրա սերունդներով, բերկրեցրիր տրտմածի սիրտը, հաստատեցիր վհատվածին, կրկնակի զվարթացրիր մի անգամ թշվառացածին, ավազանի կենարար օծմամբ և լույսի բաժակով հագեցրիր, երկնային հացով քո առարչական մարմնով նորաստեղծեցիր, ընտրյալ երջանիկ դասերի վերակացությամբ հոգացիր, գրգեցիր և խնամարկեցիր, հանդարտ ընթաց գրաստի հոգացությամբ անվնաս պահեցիր, մինչև լույսի հարկը հասցրիր, հին և նոր կտակարանների տվչության միջոցով մարդաս

սիրաբար դարմանեցիր, թևատարած արծվի պես ընդունեցիր, ինչպես Մովսեսի օրոք, առաջնորդեցիր դեպի բարի երկրի հանդարտությունը և հրամայեցիր վարդապետության խոսքով կերակրել. Արդ, որ ամեն ինչում բովանդակապես հրաշագործեցիր ծայրագույն բարության լույսի լիությունը, հափշտակողի գանձը սեփականացնելով քո ունեցվածքը քեզ վերադարձրիր, փրկիր և ինձ, մաքրելով մեղքի պարտքերից, որ ձրի պարգևում ես նաև անպատրաստներին, նրանց հետ և ինձ դուր քավություն և բժշկություն, բարեգութ, զորեղ, անքնին, անեղծ, ահավոր, միշտ օրհնյալ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Radio. Hoche bora ortumnes, vorung paspanumen, zering nutiume.
1: Տասնութերորդ դարի ռուսական կլավիկորդային երաժշտություն, Դմիտրի Բորդյանսկի, սոնատ համար 1 սի բեմոլ մաժոր և սոնատ համար 2 դո մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը, կլավիկորդ։

հնչեց 18-րդ դարի ռուսական կլավիկորդային երաժշտություն Դմիտրի Բորդյանսկի, Սոնատ համար 1 Սի բեմոլ մաժոր և Սոնատ համար 2 դո մաժոր, կատարեց Ալեքսեյ Լյուբիմովը, կլավիկորդ։ Կհնչեն Ֆրանց Լեարի «Ուրախայրին» օպերետի ինտրոդուկցիան և առաջին գործողության դուետը և ֆինալը։ Կատարում են Բերլինի գերմանական օպերայի երգչախումբը և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Թերեզա Շտրատաս, Վերներ Հոլվեգ, Էլիզաբետ Հարվուդ, Ռենե Կոլո, Դոնալդ Գրոպ, Վերներ Կրեն, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Ինչեցին Ֆրանց Լեարի «Ուրախայրին» օպերետի ինտրոդուկցիան եւ առաջին գործողության դուետը եւ ֆինալը, կատարեցին Բեռլինի գերմանական օպերայի երգչախումբը եւ Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Թերեզա Շտրատես, Վերներ Հոլվեգ, Էլիզաբետ Հարվուդ, Ռենե Կոլո, Դոնալդ Գրոբ, Վերներ Կրեն, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Աստվածաշունչը եւ հայերը։ Աստված, ողորմիր մեզ եւ ողնիր, ցույց տուր երեսդ եւ գթա մեզ, որպեսզի երկրի վրա ճանաչեն ճանապարհը քո եւ բոլոր ազգերի մեջ փրկությունը քո։ Ժողովուրդները քեզ գոհություն պիտի մատուցեն, Աստված, գոհություն պիտի մատուցեն քեզ բոլոր ժողովուրդները։ Հայոց եկեղեցական գրքերը, կանոնագիրքն ու Մաշտոցը, հայսմավուրքն ու Վարք Սրբոցը, հայրերի ու վարդապետների գրվածքներն ու ճառերը եւ պատմիչների երկերն ու հիշատակարանները այնքան հարուստ նյութ են տրամադրում մեզ Սուրբ գրքի ուսման եւ հայերի կողմից առանձնահատուկ սիրով սիրված լինելու մասին, որ բնավ հնարավորություն չունենք այդ ամենը հիշատակելու մեր այս հաղորդման ընթացքում։ Փորձենք համառոտակի ցույց տալ աստվածային պատգամի իրականացումը եւ Սուրբ գրքի սերտողության ավանդությունը հայոց երկրում։ Նշենք, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին իր հիմնադրման առաջին իսկ օրից իր առաքելության եւ ընդհանրական ու առանձնական աստվածպաշտության անկյունակարն է համարել Աստծո խոսքի քարոզության եւ այն լսելու, ընթերցելու, սրտելու անհրաժեշտությունը համայն ժողովրդի համար իր բոլոր դասերով ու խավերով հանդերձ։ Ըստ հայ մտենագրության առաջին ներկայացուցիչներից մեկի, Ագաթան Գեղոսի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը այսպես թագավորի եւ բոլոր աշակերտների հետ մեկտեղ ամբողջ ժամանակը օր ու գիշեր գրքերի ընթերցանությամբ էր անցկացնում եւ դրանով ծաղկած ու շահված բարի օրինակ էին դառնում ուսումնասերուն կնդիրներին։ Մանավանդ որ զգուշացուցիչ պատվիրաններ ունեին Աստծո կարգած պատգամավորներից, որոնց առաջինը